0: Ал я тұра мұндақ деді. Ян телефон сетіп алдым. Дөлетінің қоңысыны еңсіғы алмаштыру сиясты бойынша 500 ен ярдан пұлығы ершеді кен мен. Дүканның мұ хейлі көп етібарлары бакен, бәкілі әрзан тоқты деді. Аптоным район бұйыл, стимал бұйымларының қоңысыны еңсіғы алмаштыру сиярдан пұлып ерілдіған түрлеріне дамлық көп бейтіп, аптомобіл, айлы электр үскілдері, рәқамлік мәсулатла асасты ене машины сүпірге, қачу үш машинесі, кем құрытуш машинесі, ақыл құлып, ақыл матон қатарлық 10 түрлік ақыл стимал бұйымыны көп бейтіп, амының сүпәтлік стимал ектияжығы дәл жайды маслашты. Жайла, стимал ярдан пұлыны үрішләштіріп, ел қойып, стимал ешірін күшіне янымы қозғатты. Құмыл шәрі, автомобіл мақсус ярдан пұлы, омами мәнпәттар стимал бейлтіні отырғы чықырып, стималны елгір сүріш мақсус мәбліғыдан 16 миллион 600 мүн юан ажыртып, 132 миллион юанлік стималғы түрткі болды. Құмыл Вәнгеу, автомобіл сетіш чәклік шіркетінің сетіш қымас ол баш директори Машин Йоу мұндақ деді. Сеті сомымыз бұлтыр қышу мәзгелдегіден 16%-тен көпірек ашты. Қоғын автомобіліне ең сығалмаштырғалла зор дәрежеді көпейді.
1: Стансымыз қабірі. Атының райын бұйыл кіргенді мұян көп қыл тәдбіріні тән қолынып, көмірчілік тархалларының ішләп шықырышны мұқымлаштырыш базарының кеңайтышығы түрткі болғачға энергия тәминат капалыты үнімі көрінәрлік юқыр көтірілді. Алдыңғы 20 жылда Шинжан төмір елда сұртқа 49 миллион 652 мың тонны көмір тошып, бұл тұрқы шу мәзгілдекеден 8-20% көп әйтті. Қазір дәл ток көмір шілтішінің юқырып пәлі мәзгілі. Құмыл Сәнтанху шы тоумей үсті очық бірінші көмір кені ішләп шықырышыны бүтін күшпілен мұқымлаштырып тәминатты капалетлендірді. Кан районыдегі яңа энергиялық шопырсыз кан автомобилі қезіш, тошуш, қачылаш, түшіріш бүтін зәнжерді ақыл мәшғулат қылып, мәшғулат өнімені зор дәрежеде ашырды. Алдыңғы 20 жылда көмір кан 14 миллион тоннадан артық көмір қазды. Сатқан көмірі бұл тұрқы шу мәзгілдегіден 46% көпейді. Кан районы Ланчжоу Шинжан төмір жолы, Линхэ Құмыл төмір жолығы тайынып, ғол линия төмір жолы, Кан районы мәқсус линиясы, Кан районыда қысқы арлықы тошуш бірләштірілген еп халықлық транспорт системісі бәрпа қылып, сетіш торы мәмлекеттікі 25 нұқтылық шәріні қаплады. Құмыл Сәнтанху шы тоумей үсті очық бірінші көміркені башлығының ярдамсы Вуго Чинг мұндақ дейді. Джунгу төмір ел ғорохи вә төвән еқімдікі көмір шылтыдыған карханала білен чонқыр маслышып, Шинжанның көміріні хунан, хынан, юнанге район халқы тошуйдыған мәқсіз поезіні даимлаштырып юріштұрдық. Канның сетіш торы Чарқы Джунгу, Отыра Джунгу, ғарбі жәніп қатарлық нұқтылық райланы қаплыды. Шинжанның мөлчәрі көмір байлықы омуми миқтары 2 триллион 190 миллиард тонны болып, бүтін мәмлекет көмір байлықының 40.6%-ні игілейді. Атының райын бойылының алдыңғы 20-ді көміршіліктің сүпәтлік қезіш ұқтыдарын сежіл қозғап, жәмі 259 миллион 535 мың тонна көмір қезішіні ішқа шығырды. Шинжанғы төмір ел тармақлары энергия тәминатығы капалатық қылыш үшін көмір электрик карханлары іштіпақының ұчур жәтті өз ара тұташтырыш әвзәлікінің жарай қылдырып, бір карханығы бір тәдбір қолын іштек тошуш күчіге капалатық қылыш лайясыны қаратпынлық мүкемелләштіріп, касат мәзгіл білен ават мәзгілдегі тошуш күчі, тошуш мехтары жәтті өз ара капалатық қылыш механизміні қаттық әмәліләштіріп, жүк мехтары юқырып ойызланың елғы селіш неспітінің өстіріп, идары алқыған үйік поезі вә көп мектарлық бивасты қатнайдыған үйік поезіні елғы селішіні тәшкеліп, идары алқыған көмір айланма тошуш линиясының 36-ны бәрпа қылып, тошуш лайясыны дәл жайды түзіп, көміріні қачылығылы тошуғылы болышқы капалатлық қылды.
0: Стансымыз қабірі. Үрімчі универсал байдың қали радионы еқінда Шинжан Боуқуэн Назук ясымчылық чеклік шіркеті білен келішім имзалап, Шинжан бойчу тунжи бүтін кәсіп зәнжірдегі ойыншық түріні кіргізді. Бұйылның ақырда Шинжанды ясалған бір түркім ойыншықларының дөйләт ішіп әр сұрттыдегі базарларғы селініші мөлчерленді.
1: 15 milyon yen meblağ selindigan bu kuruluşun birinci karalık türü de nazik üskünü de sulya boyumlarını şekilge keltiriş, kilip boyumlarını tatqiq kılıp içiş, IP layihalaş ve rakamlaşken işlep çıkırışını öz içige algan universal yazmıncılık bazısı kuruş, hem de AI teknikisindeki rakamlaşken akli iktidarlık işlep çıkırış bazısı berpa kılış planlandı. Mahsulot ko'zlimi nishoniga yetgandan keyin yillik mahsulot qiymatining 30 million yendan 50 million yengacha bo'ladiganligi mo'ljallandi. Xinjiang Bohuan nozik yasmichilik chaklik shirkatining bosh direktori Xu Weibo muxbirga mundoq dedi. 10-oyda zavod binosi turida umumiylik ish boshlashni, 12-oyda mahsulotni turkimlab ishlab chiqarishni planladik. Bu türde Ürümçi Universal Bajdin Hali rayonidagi Bajdin Hali pishiqlash bilan raqamlashtirib nazorat qilish boshqurish birlashtirilgan siyosat hamda Jungu Yevropa O'rta Osiyo navbatchi poyezi liniyasiga to'liq tayinib, O'rta Osiyo Rossiya ham Sharqiy Yevropa bozorlariga yuzlangan chegara hal qilgan ashyo obirti tannarxini unumli tejashni ishga oshirish maqsad qilingan. Yürümçi Universal Bajdin Hali rayonu yana türünü Bajdin Hali işlep çıkırış, ıskalatı saklaş, tarqaqlaştırıp setiş bir gavdilashken ticaret mədidi bilen təmillab, Bajdin Hali pişiklaş, mərniyet sayatçilik, mərniyet icadiyeti, halqırağı kengatiş birleştirilgən tərəqiyyat əndiyisi üstüde izdenildi. Şübi bu mundaq dedi. Hazır Şincan'da yunluq oyuncu kozıçak zor dərəcdə alkışlandı. Kubiklaştırish hamda texmi strolik, texmi nafis shaklda Xinjiang qo'zilarini gavdalandirishni, yana oldingi qatordagi ishlab chiqarish bazalarini Urumchida joylashtirib, setish bozori doirasini bir hafta ichida O'rta Osiyoga kengaytirishni planladik.
0: Stansimiz xabari. Uda bir qancha kundan buyon sijil davomlashgan yuqori temperaturli havo rayi sababli joylarda ishlab chiqarish, turmushda ishlatiladigan tok miqdori zo'r darajada eshib, elektr tori yuqori yuklik yurishish holatiga kirdi. Abdonim rayonidagi har qaysi joylardagi tok bilan ta'minlash tarmoqlaridagi yurishtirish, asrash xodimlari pishg'irim issiqdan qo'rqmay, yuqori temperaturda jang qilib, Tabalik rayonidagi tok ishlatishining beqatar, takshi, muqim bo'lishiga butun kuch bilan kafolatlik qildi. Davlat elektr tori cheklik shirkati, Bugurnoqlik tok bilan ta'minlash shirkati, shahar rayonidagi asoslik qo'l elektr tori, sanoat bog'chi rayoni, xalq turmushidagi nuqtalik o'rinlari qarta ko'p qitim chorlab asrashni inchiklashtirib qanot yoydirib, kech kunduz remont qilishga yo'llash mulozimat yo'lini ravonlashtirib, ommaning orzu talabiga tez inkas qaytirdi. Shirkat tok taqsimlash, tekshirib remont qilish birinchi banining banjangi Akram Batur mundaq dedi. Yuqori temperaturli havo rayida uskunlar asalli qizib, tok besimi ziyodi eshib ketadi. Shunga bu mazgil qoshli ko'p ko'rilgan mazgil. Kunduzi umumyuzlik radka turg'izib tekshirish, kechisi tok ishlatish yuqori pallisini qayta o'lchash shaklida yovshirin xavfni bir qoldidi muddatdan burun tugatib, ayollarning turmush, yezdiklik ishlab chiqarishi va korxonalarning ishlab chiqarishda ishlatiladigan tokning muqim bo'lishiga butun kuch bilan kafolatlik qildi. Hozirdan Yezdigilikidagi sug'urish ishlari eng aldirash bo'ladigan fasl. Davlat elektr tori cheklik shirkati, Sheyxo shaharlik tok bilan ta'minlash shirkati, asosiy qatlamdagi punkt o'rinlardagi bexatarlik xodimlarini etis boshlig'icha berib, suv pompasi, elektr motor, tok taqsimlash sanduqi qatorliq elektr uskunalarni bir-birlab tekshirishga tashkillab, tok ishlatish bexatarligidagi yo'shirin xavfni vaqtida tugatdi. Sheyxo shahri Chegishori bozoridagi paxtakori Yao Huyo muxbirga hozirdan kebiz qo'zlashdagi ochqushliq mazgil ishkanligi suv tokka bolti bo'lg'ashqa 50 necha mo yerdagi kebizdan bu yil yana yaxshi hosil ilishqa ishonchi borligini aytib mundaq dedi. Asosan haftada bir qitim sug'urishga to'g'ri keladi. Suv yetishmasa qo'zi tushib ketadi. Bu yil tokmi to'xtab qolmadi. Har qitim sug'arganda xodimlar kelib, suv, tok aslalarini tekshirib turdi. Davlat elektr tori cheklik shirkati, Sheyxo shaharlik tok bilan ta'minlash shirkati, Chegishori bozorlik tok bilan ta'minlash o'rnining liniya ishlari direktori Jang Xinhong undoq dedi. Hozirgacha Tabalikdagi 6 liniya 39 quduq ishlatadigan obundqa oloydi ko'zitishni yo'lga qo'yib, 6 yo'shirin xavfni bayqab, hammasini bartaraf qildi. Шоқлыны мәркәзік еғі біліш, әмді пішіқылашты кей ауат мәзгілінің етіп келішіге әкішіп, Құтоби Нақиясетке шоқлы пішіқылаш қарқалдыры, нормығы еткізіп, ішіләп чықыршы әндейісіне омам көзлік елғы қойды. Топлен тәмірліш тармақлары алдығы өтіп мұлазмет қылып, тәбәлік райондық шоқлы пішіқылаш қарқалдырының мақсус топлен тәмірліш лейінгесіге мақсус тәмірліш ке қападатлық қылыш лайиясы түзді. Дөлет электротори чеклік шіркті, Құтоби Нағакелік топлен тәмірлі шіркті, Вуғыңтай базыры топлен тәмірлі пунктының муавын башлықы Лео Гоуқуа мұндақ деді. Мәқсус адам орылаштырып, шоқлы пішіқлашқы мұлазымет қылыдыған 10 киловолтлық ноқтылық лейінгерлеріні көзетіп, лейінгердікі ток бесіміні әрбақыт ызқоғылап көзетіп өлчедік. Яна адамсыз ұшқыда инфрақызыл нұрлық, температура өлчеш қатарлық техникілік басыларыны қолынып, үскілдердегі ешірін қапіне алдын ретке тұрғызып тәкшіріп, қарқаларының ішіліп чықырыш лейінгесінің мұқым, ішенчілік үрішшіге бүтін күштілен қапалатлы қалды. Құтоби Нағакесті бұл ел 29 мың мо ерге шоқлы терілген болып, 9-шы айның ақыры бітілі егіп, пішіқлашыны тамамлаш мөлчерленді. Құтоби Нағакесіге Жиңтай шоқлы мәсулатлары шәкілік шіркітінің электр үскілдірі мәс олы Тинлей мұндақ деді. Бұл пәсілді 70 мың тонудың артық шоқлы пішіқлаш ықтыдарын азырладық. Азыр етерлік заказ тапшыр болдық. Әмді ішіліп шықырыш лейінгемізіне бүтін күшпілен толық айлы шағалтығы кіріштірдік. Бұның да топпілен тәмірләштің мұқымлықы болған тәләп наайт еқірі. Шоң топпілен мұқым ішенчілік тәмірләш, ішіліп чықыршымызны топ кішілтіш қапал деге екі қылды.
2: Шинжан яқшы жай.
1: Станциямыз хәбәрі. Қашқар валайты мәрінет саячылықтың еғырылышын сізіл чонқырлаштырып, саячылық кәсіп алтыны бейтіш білен білі, юрішілік мұлазымет әсләхәлеріні үзіксіз мүкемеләштіріп, саячыларыны текімі азада көңілік саят қылыш ойнаш имканетігі игі қылды. Бұ яздық тәтілді мәкіт найасыдегі тәкламыкан шымалы кәңлік 39 градус құмлық саят мәнзір районыда саячыларының айғы үзілмеді. Көпчілік бұ ерді құмлықтығы мол саяхат ойнаш түрлеріні ес қылыплы қалмай, құмлық ұстырайыт мехман ханысыды қолынды. Желілік саяхатшы Вухан мұндақ дейді. Мәкіт найасыдегі шымалы кәңлік 39 градус құмлық саяхат мәнзір районыға ішкенші қетім келішім. Юрішілік әсләхәлі текімі мүкемәлішіп, саяхат түрлері текімі бейтіліпті. Құмлықтығы далыды хайдаш, құмлықта күн петішіні көріштүрі кішіні аяжанғы салады екен. Мәкіт найелік мәрінет саяхат тәрәқиет мәркізінің мүдірі Ирпанем Абдіз мұндақ деді. Құмлықтығы далыды хайдаш, далы экспедициясы, юлтузлық асманы тамаша қылыш, далыды қоныш, мұсабықы ішлерінің сынаш қатарлық көп қыл кәсіп алтыны зор күшпілен етілдіріп, долан мұқамы, долан деққалла рәсімі қатарлық ғайри мадди мәрінет мұраслары, халық өріп адеті көрікені дайымлаштырып қанат яйдырып, әт язда шаптыл чечке мәнзірісіні тамаша қылыш, язда тәкләмікәні айлыныш, күзде тоғырақлық мәнзірісіні көріш, қышта ат бәйгісі түріні елғы қойыштек, төп пәсілдегі мәрінет саят әндейісіні күчеп бәрпа қылдық. Еңісар найесіде саятшілі сапал бойымына білен Еңісар қалам тірішілінің ибарат дөлет дәрежілік ішкі чоң ғайри мадди мәрінет мұрасының өзгіші жәліпкарлықыны ес қылды. Гуанчжоулық саятшы Дыңнаннан бұл ерде сапал бойымнаны ясаш жәрияныны ес қылғалықыны білдіріп бұндақ деді. Bu kulalçılık kentige tuncu gelişim. İntayın hayacallandım. Bu ceryandı yine Cunhua medeniyetinin uzak tarihka mol ve çoğunkur mezmunluğu ilgi işkerlikini tekimi çoğunkur his kıldım. Саяхатчыларны көпрек туруш, көңіллік ойнаш имканетігі игі қылышта бүтін район саяхатчылығыдегі юрішлік вә мұлазымет ықтыдары сынылыды. Яңышар найасы өз автомобил саяхат мұлазымет системісіні күчеп мүкемелләштіріп, ұл әсләхәләдегі кәм түкліклеріні толықлады. Яңышар найасыдегі Жаңчан, Епек жолы мәдениет мәнзір районы өз автомобил хәйдегішілер лагерда су, ток толықлаш, амеви мұнча, токлығы қатарлық әсләхәлі сәпленіп, өз автомобил саяхатшылары әла сүпәтлік арам еліш тұйғызға игі қылынды. Лагер мәсулі Ван Юй мұндақ деді. İnçkileşken mülazimet seviyemizini sizce östürüp, istirahat kesip altını beyitip, törüşüp lagırını Cenubi Şincan'daki öz abdomobil sayahat liniyesindeki ıllıklık yetküzüş öğretmenliği aylandırıp, tekimi köp sayahatçını yeni şehirge gelip, yeni şehrini düşünüşki celip kılımız.
0: Emdi kıskı haberle anlattımız. Aldınki 20 yılda Şincan taş yoludu toşulgan yolucu yük mukum açtı. Şincan boyunca ticaret karakterlik taş yoldu toşulgan yolucu 152 milyon adam kıydımga. Ularının oturucu yürüyüş musabısı 8 milyar 353 milyon kilometre yetip, buldurki şu mezgildekinin ayrımalda 3.20% ve 5.18% taştı. Toşlugan yük 566 milyon tonluğu yetip, 2.7% eşip, miktar eşiş, süpet mukum buluştek yakşı vaziyet barlık geldi.
1: Bu yıl kırgenli miyan Şincan Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş Tarmakları yemeklik bir hatarlıkını akıl Nazaret Kılıç Başkuruş ıslahatını umumizlik çoğunkurlaştırıp, yemeklik bir hatarlıkını akıl Nazaret Kılıç Başkuruş torunu tücüpülük terbiyeler sistemisi bilen çoğunkuru yugurup, 143.300 yemek içmek mulazmet ordunun yemeklik bir hatarlıkını rakamlaştırıp Nazaret Kılıç Başkuruş'unu işgaşırdı.
0: Ürümçi şehirlik Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet İdarisi yıkında 2026 yıllık 3. Türküm'deki şiqorlaşış praktiki iş oranı uxturuşunu ilan kıldı. Ola yaşlar topini 395 şiqorlaşış praktiki iş oranı bilen təmirləb, 34 praktiki oranı tayinib, əməliyyatı çeyniqi supsi qurup, məktəbdən ayrılgan oxuş bütközgəllərinin xizmət meydanında təcrübə toplab, şiqorlaşış rəqabət küşünü aşırışı küş qoşudu.
1: Ürümçi şehri yakında katnaş kaidesi hılaplık kılmaslık, mulazimetke ait erz şikayet bulmaslık, katnaş hadisiyle mesuliyet bulmaslıkını asasi talep kılıp, Tuncu Türküm'deki yakşı şopurdun 1275'ini tallab, abdumobildeki avazlık anlatış ve abdumobilin üstü çırıgıdaki 5 yıldız belgesi katarlık şekillerde yolcularga şu abdumobilini yakşı şopur heydeydiğallıkını namayan kıldı.
3: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın etigelli haberler programısı bu için anlatış bedok.
4: Yıllar azdı biz hemen.
5: Bana başlandı.
6: Hem de anlaydığınızla Katnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 Қатна Сәнәт радиосының
1: әтігәлік yo'llaringizda biz Әмра программасы.
0: Әтігәлік yo'llaringizda biz Әмра программамызда қадірлік аңлаушы достарым, şu автомобиль клубы палитымыз қатнашқан намы құлақтан құлаққа жеткен пұлыңызды тежейдіған Молли Гырын Абдуллар ба. Яғни программамызда Шинжаңды кесілтәмізді шүрішті палитымыз қатнашқан.
1: Ақмәрвайет он яқ гүріч ашық соларын ұшылтып мехмала үзілмейдіған мехмаларым ашқанысы, оның башқа сәрттәм кіроран қал көш үгірі қанысы мұ ба?
0: Жында, Ақмәрвайет он мұмай яқ гүріч ашық со, органы көріштеріне еңіздің арыма. Мән че, азырақ тұрышқан болсам, шу вақытлады әсілім үші.
1: Рәп бейтіған
0: болсам. Рәпләні ет кеткен болсам, жына мұ?
1: Вәкші өпіт әттіңізді?
0: Чечімнің ұзын қойтымын дейін. Да, бұйық. Құлатым де? Шықылып, баштапта. Бұш кәпінші дәйміз қырам болын. Қанда дәйміз деген вақтыда қырам. Сіз азырақ дәйсіз, мен азырақ дәймі.
1: Қане ол кәп?
0: Ау, шыр жай олап тұған ә? Очан бұдыңыз, ә?
1: Йо, азыр очыма. Мәне.
0: Әне. Ә, дәңе.
1: Үрімчі дашымын қуасы қалқыран орқы шәртісін 6-нчі қайудедегі Норка Хұрым кейім асыраш мәркізі тижарет башылды. Норка Хұрым кейімләні үйш, асыраш басонны өзгәрдіш, рыңыны әсілі кәлтіруш, тұрақлық температурды сақлаш, бұйрытмы бойынчы тікіш қатарлықланы...
0: Қатарлық, мұлазымет...
1: Қатарлық, мұлазыметләні қылуды. Тижарет башылаш мұнасет өлін 8-нчі айда 999 юәнлік үйш бағасы 19 юән 9 моға, 399 юәнлік дезинфекция қылыш бағасы 9 юән 9 моға түшірілді.
0: Норка құрым кейім кетек сетамақты асыратмақты болсыңыз, қуасы қалқыра Норка шәртісігі берен, 9 көй, 19 үйен 9 мұға,
1: 399
0: үйелік дезинфекция қылыш бағасы 9 үйен 9 мұға түшіріліпті.
1: 299 үйелік үйш бағасыны 19 үйен 9 мұға түшіріпті, достылар. 399 үйелік дезинфекция қылыш бағасыны 9 үйен 9 мұға түшіріпті. Шында яқшы пағалет қыпты ұжыма дәр қал.
0: Қасыма құп кеткен норкалар ғалан, юғыз дейтін ға. Білекче. Азыр мұ, шындақ салқын қашқайда ауа бұлытлық еғіп қаламу, я ішқіліп мұштапта еғіп қаламу. Қанда ола кен таң жұмы, мәң құмыда мұшқа.
1: Декен бүгін ке ауа райда еғішті ғырлық кеп ек, ауа бұлытлық.
0: Түнігі яғыду деген, түнігі яғыду деген. Бүгін ұндақ демек демген тұрсам.
1: Йорын әй деген достымыз, Хорчазанның қадыми шәр алдық кәген юллар раван дейді, болды, рахмет. Оның башқа Рукия деген достымыз, бүгін оғылымның 25 жас кірген туғылған күні, бірер бір қыз достым жоқ баламның дейді.
0: Бау үшін мүмкін демеді мұй әз сізге?
1: Сізді еші өді мұй әз.
0: Мәм өтекі дәп бақмыған.
1: Дәп бақмайлы арыш күйген демем сіз.
0: О өйдікілі әмі осы ормыған, озыр қатанлар сорайды әмді. Уақытлар біздің қыз достың бағамы деп қыжылы олам дейкен я біздің. Біз мұға қыжылы күтәмі кедеп ойлам дейкен сорап бақмыға? Сіздің сорап баққан ба?
1: Йоқ.
0: Уғыл достың бағамы деп сорап бақмыған ба?
1: Йоқ, сормыған.
0: Әгер сорап қаған басын немді айтың айсы?
1: Йоқ дейттім.
0: Йоқ дейттім айсы? Йоқ дейтіған дейтті. Мәнді сорап қаған басын, ой, яқай, мән тек кішек деп. Ошта, оштақ дейдіған кепті ауа ғой, нәді кептім сұрайды кәнсі, я, деп.
1: Деп бір кәнсі деп, ән, қыл.
0: Ошыл одайым, ошын сұрап мұ қоймапты кәжі ма
1: біздің? Әй, сіз сұраған болса, ой, ошыржан, оң кепті мұ дәу оғайтыңыз, қай, сібірсіні деп бұл ау оғайтыңыз, ән?
0: Түзік кәк қылыңа. Түзік бір кәк
1: қылыңа.
0: Нөәтікі вақытын үзді машыны бұнчы ола бәкчі қамәз, қойш елін үште башына ақыры едіп сәхәр ұшыр еліпті.
1: Оның башқар үште, Лиюшен Шимал елі, Джинжан елі еғызын қыдышын қиылғыч машыны көпті осылыш ба, жыққу.
0: Олжыда чықмыды ғо, шыпин қо, олжыда.
1: Яқ, қит қалды, қит қалды.
0: Қит қалды, қайты.
1: Қайт ечу
0: ашты. Дуыны үшіріп, қайты кіранлай чуа дуынға. Ма, қит қалған Ма, еші өйен қарсы тәріпті машылла көп, Өмір жанды яқшы етсі, әй, әліпті.
1: Нақшы не демек жеген?
0: Тауыз болсауым, шақта ауыл аттым, деп әтідіған балындым ма? Алтай елі көтірім көрікке, шибилу, чүше қызда қылы болды, деп сайфа өфтір елапты.
1: Оның башқа Хотен такси, Хотенді мұ бүгін ауа бір қыл яқшы, бір қыл соғуық дейді.
0: Үштіпақ жанып елдері, ішкел елін іште елі интайр аван кәк қорылды
2: Мақ, құрына айғырым түкейілдің өткенікі мән хинжикада ода меніш мәне қылмәтті. Ben şükürlüm, içeri mevcut bir kısır ehvalı bağ. Bu kanına vakit diyeyim de.
0: Makla, Abdülhamit yap.
2: Rüyüz yakını tut, hocada yol kayırıyor. Kalbiyet yolu, kendi şahsını aldırdım. Bazı baykul yeri, kendi yolu yakını çarptım onların.
0: Болды биринчи толук отурдук мектеп түшү, а?
1: Биринчиси сизденкин демекчи. Бу халча ма, Жемилу кош жолунуз шундай караган экен дейди.
0: А макул. Бопту.
1: Бопту деп турайды.
0: Мен Даван шимал жолдорум кош жолунушта жолдор караган экен деген учурун нурап атыпты.
1: TN деген достумуза, атөгөн кашкана абар айкындыкту, ямгур баам жок, мен чамгур басай терейтем, хопу булмай тапсили карап бериңлар дейди.
0: Кашканыңки ма?
1: Аты менен өгүн абар айга
0: дейди. Туура азыр мен карап бакай, э? Кашканыңки абасыга.
1: Онун башка Нур, жол хабар берей, Даван шимал жолдорму кош жолунуштураван дейди. Болду, рахмат. Шимфу деген достумуза. Kanda ahvalonlar yaxşımsızlar. Qashqadi yol xəbəri 2-ci qol maşini bazarının aldıdakı qızıl çıraqdan yan şəhər tərəf qarab manğa yönləşdə avtomobillər bək köp, şoför dostlar sürətini asılıtıb avaylab manğa isələ ünümlük paydalanıb qaylanlar deydi. Qashqadi dostlarımız ünümlük paydalanıb qaylanlar. Cuma, onundan başqa yana ufçırlarını yanlab qarsam, Abletcanın avazı ufçır gəldi anlaylı.
2: Xoğam rəyəsət ki, mə atı kəlpindən avaz ufçırda bir yan boyaqandıranda ufçırda.
1: Kelpindi ma? Kelpin deb köremeyimiz ko aqsu deb körmüşsün.
0: Aqsu nik ya.
1: Aqsu da hava bulutluq temperatura 23'den 31 Celsius gradus qıçkacım o yomğur toğurluq gap yoqken. Tor taksi Yusufcan Dongjanlı otosulup ketip qaldı avtomobilla bek köp deydi. Buldu. Onundan başqa Abdumejit degen dostumuz. İkkinlarının gepanlarını anlap bek külüp saldım. Qızıl çıraqda yenimdi şopır Set tolavatı da neydi?
0: Bolu. Bugün, ette bugün yok ki yağmur. Cuma günü. Haftanın beş yağmur var deyip dokuş kade. Aştaki ya. Yok ki cuma. Yağmur. Çamur teriydim dedim. Neyim teriydik et o?
1: Çamur. Çamur teriydik ya.
0: Çamur.
1: Çamur.
0: Çamur deyip. Çamur o.
1: Riyini toşlaplı vettim o.
0: Şu çamur. Vur. Çamur.
1: Səhər deyən dostumuz, əmə o itibak yolu yeni övət ki, vaxtın özü maşina. Onca ola bəhçiq əməz, qoş yolun işlə başdan axarı, deydi. Buldu.
0: Munirə, hava yaxşı deydi o, qəşqədə.
1: Xeybəu. Doyun onşa iləmsə, deydi.
0: Onşa da qayt çikidib, qayt asanlı buldu. Onşa aldı, onşa aldı hazır. Bana 335 adam kürü atıdı o, bayan 5 maçı boğandı. Doğruna nefximiya yolu deyən də buldunuz, ə?
1: Nə, əlqəm muzdozdan avazlı qıçori. Yax, onu deməbdi məcəm.
0: Çıxıda çıxıdı, dedik ki, 13-ci saat üçdün burun çıxıb oldu, dəb, dedik.
1: Korla nefximiya yolu 218-ci dövlət taş yolu kesişkən yol iğzi, maşini bazırına aldı da qatnaş vəqəsi bobdu. Maşinlər köp, azraq tosul üç ba, deydi.
0: Molli qırımdan aptolunu mən bəsanla, birimizə səltir bir vaxt bəlgiləb birəylə qaran. Şu vaxt bəlgiləb birib, aşı bəlgiləyən vaxtın mançinçisi kəgən anlıqçımızı birəylə edəb. Molli qırımdınki, yakomsa Ahmarvayt'nın unmay görüşlərdən, yakomsa Sərtəmdınki, nüyurimiyyəllərdən mükabat duyum birəmdik ya.
1: Meyli.
0: Aşı akıllı ya.
1: Birəylə.
0: Elkem muzdoz.
2: Yerdesine
0: kayta hani çikinip kaynige kaytadın izdep kırına.
1: Oy bu elkem muzdoz ne açık bek ya
0: bak. Ama cibo toktakladı.
1: Oy mau abla abula diyen dostumuz ha. Менің оғылым 22 кірді апсығы маңа қыз дост деп беріңла, ұрықты қала ішчеден деп қап қиватыды. Біздің вақтымыз сәл хижіл болады, қазірқы балла үшіндақ ке, дейді.
0: Ya o dağız tepkiri onlar digen bolsa tepkiri bir toyunu
1: kıpayım atıza. Tepkiri bina en bir tepip.
0: Şu toyunu kılımı digen vaxta da kaç kuş toyunu kıpayım sanla. Koy kımayım deyip duru aldı ki.
1: Sel vaxta ötük etse. Erfat, üçüncü körü koş yolun işte bek tosuk, avtomobilla bek köp deydi.
0: Oruk tıkallardın tapmayı onu mındak. Şunda mı ya? Yırak yırak mındak tapmam sile.
1: Qurban degan dostumuz itpaq qorosunun astı ravan deydi. Boldu. Yani uçurlar.
2: Ya yerdesinde bir naqtalar atı var ya. Sen yatınma kəgin degan bir naqtalar atı var. Az naqtını koyanlar da anlayla.
0: Vay onu bekçik anla kettu. Onu mu anlayla bir atlap atlap anlayla mı da?
1: Da almaştırıp almaştırıp anlamam da.
0: Oğul ciddiymiş. Nara taraf qarap manganda. Gavusu gönlüdü maşallah bek köpke deyip lauta uçuruyorlar.
1: Abdurimkamdan avazlı uçuruyor.
2: Örgüz 7-4 kodide yol kayırıyor. Çeyen sen yolu aydırım yolu yazdım. Kalbiyet yolu yazdım. Yolları.
0: ma'qul bo'ldi, rahmat.
1: Yana yanglaylik.
0: Shipinxo, yo'q, Shinxo beylu qo'shilmishda, mashallah sal ko'p kelgan ravon kerakda, o'zini uchun. Ağlayla özüm.
3: Verizet kutlet hidayetli yolu sürgülüyse mi Aksım Rahil'le boğulgenin aldı da Aksımdullah intihayı gök, Adem'in intihayı gök, kim o meyada?
0: Makul.
1: Buldu. Yine yağlaydı.

0: Шинхуа Бейлу қошылышта машаллах сәл көп екен. Раванке дейді Нури, рахмет Нури. Иттифақ жолдарым қошылышты жолдар Раванке. Сәл тұрып 10-дың 5 минут өткен уақытыда аңлаушылар. 10-дың 5 минутының 5-іншісі аңлаушымыздың бір мұқапатлайды.
1: Болды.
0: Сәртем білен.
1: Сәртем Кроурен Калыгыш Үйгірханысының ки. Болды.
0: Ибо.
2: Мұқтары, мұшу. Алтай жолы. Мұшу, Сүмейем райылығы. Рахманға үйіністі, машинна сайқынат кетті.
1: Болды.
0: Мақылы болды.
1: Ғалбиет елі ішкі үйіністі, Раван кәндейді тағдыр деген достымыз. Енді
0: Ғалбиет елді, ебоны кедім деп болды. Ғалбиет елді ішкісі, Ғалбиет елді ұшыр еріпті, Құрман жамынан тағдыр. Құрман жамын Ғалбиет елдірі, әнің ке олды, адыл дасаның ке олды Раван кәдейді. Өз алын кедім аңлап болды, Шинхуа шу.
1: Шинхуа шу деген демек жоқ шайды. Шинхуа шу деген деген қончыды ішқы шықыды адатта дейді 6-ші келін.
0: Өзір ішқы шық болғанды? Шық болды әзір?
1: Әмді мана нақ әмді шықыды.
0: Өзір шық болды ішілін ашты. Китап алам сіз беріп әп келіна.
1: Рәште. Вай бой, язғанда чамғыр деп язған біле иғыз дегенде чамғыр деп өтігітіміз қошыржан дейді.
0: Чамғыр деміз дәр екен, чамғыр деп.
1: Чамғым деп қылымыз қо бәзді.
0: Roshan kılıçta na dedi, na.
1: Na
0: yemişler.
1: Na. Non ne na demde?
0: Na.
1: Uy.
0: Na kirgen de pesta dedi. O işte dedi o. Tordun, tordun ürümçüki tukkalar kemekçi.
1: Tordun.
0: Hazır tordun sivit atamışlar tukkalarını birbirine anlandı mesela üyelerge. Ma tukkanını tordun sivit eyle falan uyu gidip. Bu ne? Tordun. Ürümçüge tukkalar kemekçi idi.
1: Turpandın demekçi mi ya?
0: Tamam dedi. Maşını bilen Қанч бұл шофизден шығып дейді. Жыңлап аламы ке?
1: Тордын.
0: Тордын сеп қасыңыз тұққаларыны шу. Жыңлап килосы қанч бұл деп аламды. Яке кішігері көп қасы бір ешік қысыңыз, бір ешікі қанч бұл деп. Олдыға ашта іші бәді. Жыңлап алды ә? Малыға ә мәсен? Мәсен қашқаға бірнәсе сеп қасық. Бір тағырға аламды я?
1: Яқ, жыңлап алуды. Қанчылік болса, шо иғыр енекілікке қарта әндің тұлыны бәлгіліп ерді.
0: О, тұққала иғыр тұққала бұты, ене керек тұққала бұты.
1: Семізілі ба ма, йоқ ма? Әміз орық ме?
0: Я, шо, ашын
1: ба. Орық оса әмді есәл
0: құлығыз тежіліп
1: қалды. Тойым
0: болдын алды. Әвәртіпті, дава елдері асас жәтті Раван ке, ұштағы тордың тұққаларын себәсе, доғыз ешкін ешіп білам. Әмәс тұққалыр ұп қастығыз, жақшы көрмейдіған тұққалыр осы ешкін енді, жағы, чаптаптық, кәйіне, қайтырып дейді. Болды, бұл қайтырмыз маңыны, деп. Омдан кәмәпті, бұл әмәс бұл саған бәлі, деп,
1: кәйіне,
0: қайтырып дейді.
1: Нешмит. Мен чамғыр дүсім, чамғыр дүсім, чамғыр деп тұрып алдыңыз. Нешмитні қарап тұрып, нешмит дейді кәнсілен ғой.
0: О, нешмит
1: дүсім. Қонда кеп о, нешмит деген, нешмит деп еғін әмінді.
0: Нешмит.
1: Нешмит.
0: Нешмит.
1: Ой, нешмит.
0: Нешмит.
1: Нешмит.
0: Нешмит тұ деген.
1: Нешмит. Сіз бәк қата дедіңіз.
0: Нешмит тұ деген.
1: Мен ғо бір әріптің ташылып әттім. Сіз бүтірлі өзгертіп етеген сіз әмәс мұ?
0: Өзгертіп, нәшмүт, нәшмүт мен қандақтайды.
1: Нәшмүт дейді. Нәшмүт деп еқін ән?
0: Нәшмүт.
1: Нәшмүт.
0: Нәшмүт. Мәйлі әшқы, демеді. Лянтиян орчидым, әлбек кәгіче қошылан еді, олар Раван кәді кәвчон, еді қарап әтіпті.
1: Ақсудың үрімчіге дейді. Абайқы тордың деген достымыз.
0: Әжімегі қарап ма алды кәжімі? Бір ешігін оң көйдің қылған тойын болам ба? Дейді шырчақ. Оқсудың үрімчігі ұп қайып қасы. Оқсудың ке бір ешігін әч болуады декен таң ұрды.
1: Сүндей ме?
0: Бір ешігін әсілі әчо?
1: Ашыны кіріп сұрап еға?
0: Арда чо, көріхнің ке асты ғарып шарық елінішті машылы азырақ көп кәдіге өпчірін әр минут әр секунд әмәтіп то.
1: Тұққаларыңызды тордың саусыңыз қатыржам сәйдей бірам үрімчіге әмәс бүтін жинжан күра ақсыз азыр дейді ноутчей.
0: Күра, күра. Шықылып. Бәк қосқым ағырып кетті көздірімге. Ел бәк тосақлы екен шықылып деп дейлі. Ой дейлі чата қопты қо.
1: Шүндейме дәрхал типан жыма?
0: Бұл
1: қапты бұл.
0: Дейлі машта құшыр еламды, оны ісчіңіз білмей.
1: Абдырейіп қамның
0: ауыз.

0: Жайшан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңы үйлөр сатылышка башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички доктурканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңы үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Үрімчі Дашының қуасы қалқыра Норкіші әртісінің 6-ші қалтырыке Норкақ құрым кейім асыраш мәркізі тижарат башылды. Норкақ құрым кейімләні үйеш, асыраш, фасонын өзгәрттіш, реңін әсіліге кәлтіріш, тұрақлық температурды сақлаш, бұйрытмы бойчы тікіш қатарлық мұлазыметләні қылыды. Тижарат башылаш мұнасыртты білән 8-ші айда 499 үйәлдік үйеш бағасы 19 үйен 9 моға, 399 үйәлдік дезинфекция қылыш бағасы 9 үйен 9 моға түшірілді.
2: Норкақ құрым кейім сету алмақчы, асыратмақчы болсыңыз, қуасы қалқыра Норкіші әртісіг берін.
3: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондуки мехманканды ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.
1: Үрімчі Дашының қуасы қалқыра Норкіші әртісінің 6-ші қалтырдыке Норкақ құрым кейім асыраш мәркізі тижарат башылды. Норкақ құрым кейімләні үйеш, асыраш, фасонын өзгәрттіш, реңін әсіліге кәлтіріш, тұрақлық температурды сақлаш, бұйрытмы бойчы тікіш қатарлық мұлазыметләні қылыды. Тижарат башылаш мұнасыртты білән 8-ші айда 499 үйәлдік үйеш бағасы 19 үйен 9 моға, 399 үйәлдік дезинфекция қылыш бағасы 9 үйен 9 моға түшірілді.
2: Норкақ құрым кейім сету алмақчы, асыратмақчы болсыңыз, қуасы қалқыра Норкіші әртісіг берін. Шинжаң көшме хабарлышының айлам торын ішлесіңіз, сөздішіш вақыт чәклімісі йок. Бір айлік шилдері өзара тосалғысыз телефон іш алайды. Бір адам хақ тапшырса, бір айлік шилдері бәхриман бола алайды. Үшханылық номерні әсті тұтыш асан. Топ ішідікі бір айлік шилдері Шинжаң ішіді өзара телефонласа пүтілләй хақсыз. Тор хақы әрзан һәм қолайлық. Тор сөреті яқшы. 10086-гі телефон құтлы бежер әлейсіз.

0: Қадірлік радио аңлығычы достар, сапырыңызды бісірдаш программызан алаватыс Равейшен сұпымызғын нұрғын достарымыздың ұшырла кәпті ет күзәйлер іште үрімчі бұғыз алды үчіреттің машыны генілі көп ген азырчы қыра үйоқ деген ұшырыны беріпті,
1: ә? Ма құрбанжан қоучанлы ұраван кен дейді,
0: ә? Рахмет, Абдулла Қоттан қандақырақ әхвалыңла яқшымы шығынланы қаршалы мән. Яшла көнір ясәтчі дәплі программыға чөкепілік әтті мана. Ya konur yasatçilerdek programı çöküp liketti ya burun bir yerde terbiyelenge mi bula? Şunda yakışlaydıgan bu gettik o da başladaydı.
1: Ama şu kestimde okuğandı ki hem de anca bunca tırışıp ustazlardan talim edip hoşta bu kaldı hem de.
0: Bir kıl hoş ök ettin ha?
1: Ha hoş olmuz da o.
0: Lekin hem de programmalığa ma koyuştun ilgiri işgalladı mı terbiyelendi. Mandaklı çıkıdıgan iş yemez.
1: Şu.
0: Сәр бұл сіздің ма қаршалымыз, Әлиджан Оқчырбаке, өзім кізәліклер доктор қансын алды да машины жық депті.
1: Нұр дейді, ел қабір бері ең ауат еліңірім қош жүніштір ауан кен, жұма азыр че дейді?
0: Нежат мүш, ішкен доктор қан әдірабыдық елі тосылыш бәк еғір 20 саат болды, 100 метр маңымы доқ, жеді іш осы кә... Жеді іш болымыз кәм аңла депті, біз мұ деп қойған абайадын. Әмеви қатнашыны талланлачу достар, изчіл деп атымыз сілеге, мүш әдірабдық елі білекілерді машинлар интайын көп бәй юріш аста. Айшем Гүлханым, әнәнчі де найты чоң бірі база ба, әмінімі ба, әмінімі әзан, беріп көріп бақынла, деп үшір беріпті, сәйшен база не азыры. Аңлығычы достарымыздың білмейді қалла.
1: Айоқ.
0: Азымы ке?
1: Айоқ, йоқ дегедек.
0: Данқыны бәк аңылдық, лекен бір қаттым беріш пүрсті болмай қалды, да?
1: Тоғыра. Зүлпия дейді, рас. Чоқым доктор ханың мәсілдің еліп, оның ке құмғы түш керек. Чөнкі мә 3 жылының алдыды құмғы түшкен сәбәпілін ағырып кетті, маңы таз маскенмейді ке құмғы түші өш дейді,
0: ә? Әркеннің құшыры бағынлайлы.
2: Ұлам, ғызетіп тұр, жол үшірі бәрсәм, мағы тұңқа құшамы алды, аман декен мәк көш базыры, айыяны алдығы жаға жолы дүшкетілікі, мәселетін мәк көр, шабыдаса, қашқылымдан мағайсыла.
1: Бәкірі дейді, өзінгей көчілері раван кен дейді, ә?
0: Андан шинфу деп та, жепішімні қайнаттыңла құмғы көмілішінің гипіні қылып, деп үшір беріп түшу. Гипіні қылсылы бір қыл бағыз кеп кетеді әдемнің ә, пұрсат болса беріп келіңла. Саламет кәфалыңла қарап доқтору бірі, да бағалы бәткенден кен, мас келді кен сіз деп қаса беріп түшсенла әқиқатен пайдысы ба досла ә?
3: Жайшан арайыны чоң базар әтрапығы жайлашқан доумаңдыке еңі өйлі сетілішкі башылды. 88 квадрат метрдің 126 квадрат метрғычы өйлі аба. Юлік соғат қылынуду. Соғат қылындыған көлімі көп болғанда 40 квадрат метр келуду. Йолдың өстіңізді башланғыш толықсыз отыр мәктеп ба. Чоң база ішкен доктор қаны білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-99-99. Еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87.
0: Онда болса вейшен сұпымызды көшірлі қарайды. Қарвай дойынды сізге ұқшайдыған бір қыз болып пайда болып қалдырса да сіздің шумы кедесем әмәстек, әмәсімі кедесем шудек деп.

0: адам немишка асан кериду. Әнде күнделік тұрмышта болып мұ қаным қызланың иғыздың көбірәк аңлаймыз қолмышу. Азыр мен қанттың өземіне сәл ирақлаштыдым, қанттың ташлыдым дейдіған кепләні.
1: Тоғыра.
0: Бәлкім бәзі достырымыз ой бұл нем дейдіғанды бұл қант өлән, мәсілін, мау қерішнің қанда мұнасылты бады деп ойлап қаған болушы мүмкін. Дәстәпті мәмі ашта ойлыған. Әмілетті қант адамны сәмірті өтіш білен бірге ма терінің қерішіні үлгір сүрбетті деке. Кен материалладың көсем. Терінің юмыралықы доста үжейірінің яшлықыдың дерек берді. Терінің қеріші асаслықы үжейірінің құрылмысы бә ұқтыдарының бұзғыншылық ұшырышыдың болуды. Қан тұмырдекі қан шекері ұзақ мұддат зияды үйқір боп кәсі, қан тұмырының зәхмілінішіні ашыр бітіду, әнді көп мұқтардекі әркен радикалланы пайда қылыды. Әркен радикалла пайда болғандан кейін, үйжәйірі пәрдісідікі яғытүрдікі мадылағы тез сүрәтті тәсір көрістуду. Әгер бұл вақытта етерлік оксидленішкі қаршы мадда, яғытүрдікі мадыланы қоғдымыса, үйжәйірі пәрдісі оксидленіп сәхмілінді. Тері үйжәйірлерінің тез сүрәтті қиырши вә үліші терінің құрғақлыши, қорық болыши, қызыл әсвә, данықорек чықыштын ибарат сұртқи көрініште ипадылынды. Демек, достам, шы қантыны көп істемал қылыдыған кішілерді, ашу данухорек чықыдыған кішілерді дейді кен, чо қантыны аз істемал
1: қылыдып.
0: Андын нұрғын, мәсілен, мау тиббидеки кеселліклер кілам әмәс, мұшу өсін түзәш кәсіпілен шоғылындығаламы дейді кен. Бәкі тез қиырып кетейдісен қантыны жықы ейсе, астыра қирайдысен қант емә жұмо дегендік. Андын адамны сәмәді өттеш, Оның башқа мана терілді мұшындақ қорық бұлыш қызыл әсіп дан қорек чықшын ибарат нұрғын мұшындақ бір ақыбәтләні кәлтіріп чықырды ке шуңа әмін әс нормал боға яқшы.
1: Тоғыра.
0: Әмін әс нормал боға яқшы. Біз нормал тұрмышты мұ, достай, яватқа емекілікімізді мұ, нұрғын мұшу тәбей болған қантләні Мәсілен, қобыл қылалаймыз. Гүрішті мі қант ба, ұнды мі қант ба, әмін әсі қант ба, достар. Қобыл қылалаймыз. Шоң әмде үстіліп оның үстіге бәк таттық нәсіләні көп істемал қылыш мұ? Тазы яқшы әмәскен. Шоңа муапық істемал қылышыңланы тәвісіе қылымыз. Әмде қантының ташыланғыла десек бір қысым достырымыз ба, дейші өттан. Ұла ташылсаңлы болмайды. Әмін әсі докторның көрсетмесі бойынша болады, нормал болады, достар.
1: Таттық. Мау татлық түрімләні тортлан явалдығалағы даватымыз әмді бұл кеп нейліқі
0: жек явалдығы? Көп явалдығалағы даватымыз, достар. Мәсілен, кішік балла өз аңланың терісігі шында даны қорек чықып, тер аңланың начар өп кеткелігіден, бәк қақша ісләмді, 20 яш, 18 яш әтрапы декен. Бұлағы мұ бірінші өп татлық нәсін аз еді декен андын, тұрмыш адеттаны яқшыла, тұрмыш адет деген немо дегенде, достар, телефон қарап кеш-кеші ұқылмайдыған, ұқылмысақ тәбей ма, ішке ажыратмы қалаймыған болған кен, теріде, саламәтлікімізді ипадылынды, оның түрлік аламәтлері жолашқа, тұрмыштікі нұрғын адетлігі диқат қылған асаста муапық мүші қантыны істемал қылышын оз айсақ, бәлкен бәдендікі нұрғын шындақ бұватқан ішіне яқшып кетіші мүмкен, шында мұ?
1: Тоғырады.

0: Торы шилтып атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
1: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косыгыңыз агырымды.
0: Окуш бүтүрүш пасында пул тежешнин апчил чарысы келди. Шинжан телеграфынын али мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшүндө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганы талый алайсыз. İçimlikni halıgan çiçip, torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şinjan Telegrafının ticaret sağlığı berip bicirim.
2: Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, səpiriniz biz sırdaş programımızdan anlavat silə bu programımızdan terek və tırt tıqlarını bazağı salgan tırt soda çəklik şirkti alayda talap qıldı bu orınğa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Əmdi radio sayayda sayıbimizdə Абайаттан қырмаз мұнымызда мұшы тұрппанында құмғы түшінің яқшы тәрәплеріні достағы сөздәп бәген
3: тұққа.
2: Әмде көпчілікке 8-ші айда үзімнің құшейдіғі толған тұрппан бұйлық тұғырсы сөздәп беріміз.
3: Сәккізінші айда Шинжаңдыки тұрпан бойлық қайнақ тұрмыш вә романтикаға толдыған болып, еттінші айдыки томыз ысық білән қошылышып, сәккізінші айда тұрпан үзіме пішідіған алтын мәзгіліні күтіп алды. Миллион му үзімліктің мол осыл ілініп, үзім пілекләрі саңғылып, ешілліқі бір күнді. Бүтін шәріні үзімнің қош жиді қаплайды.
2: Үзім байрымының ядролық асаси пәлиет мейданы болған бойлық мәнзі районы 8-ші айда әң күзел түске кірді. Бүткіл тақчылғысы қатмақат үзім пелеклер білен оралған болып, 10-мәч километр ұзылықтығы үзім коридоры ешіліққы пүркен ұды. Қойық шақ юпырмақла кірәлішіп, тәбей сайвен хасыл қылып, чөлікнің томыз сықыны мүккәммәл айрып тұрды. Узын коридорды маңғанда, мәйін шамал пелеклерінің енік сипап өтіп, яны пелеклеріні енік сипап өтіп, татлық үзімлерінің құшидіні еліп, Интайын салқын рахат құшава мәңзімізгі орылуды. Бұ көпчілікнің тұрпанғы болған құрық ұсықы чидығылы болмайды деген тәсіратымы пүтілләй ағдырып ташты алайды. Мәрвайттек сапақ-сапақ кішміш үзім, сайвы үзім, қызыл сайвы үзім, қарқат үзім қатарлықла шақлары көтірәлмігі дәк алатта мәй бағлап пішеді. Яп-ешіл, беғейрәң, қарамтыл үзімлә шақлардың сапақ-сапақ саңғылап тұрды. Данысы тоқ. Шернелік бұ үзімләні қолыңыздың сұныпла халғанча өзгілі болуды. Бұ 8-ші айда тұрпанғы тәбә болған чәклік мәзгілік шерін тәм есаплынды.
3: Ма үзімләні деп әжеп үзім егім келтір бәттіңіза. Абай дегенде келіғыда кичік үзімләні ел қарамтыл үзімлән әжеп егім келді.
2: Үзімнің түрлері бәк көп әмәз мұ тұрпанды. Оның үстігі ажайып татлық ажайып шерінді.
3: Тоғыра. Әр еллық тұрпан үзім байрымының мәзмұны ең тайын мол. Мәдениет саяхат, ықсат сода, халық өріп адет, музыка, базар қатарлық көп қыл өлчемні қаплап, бүтін күш білен бүтін район шатлықығы жүмген мәдениет саяхат қатты мәрекісіні бәрпа қылыды. Мәнзірі районда үзім баштемі қылынған базар бәрпа қылынып, 100 қылдың артық үзім туры, яны сорты, үзім харықи юрішлік мәқсілатлары, тұрпанның өзгіче мейві чевілері мәркәзлі көргәзімі қылынып сетілді. Саячылар бір пункет шекілді көргәзімі қылғач, ғарби қысымның есіл мейвілеріне талап сетіп алалайды. Ғайри мади мәдениет мұраслары базарымы мас қадамды ечіп етіліп, үжімі қоузықыдың қағаз ясаш, сүгеттің сивет тоқуш, қағаз қиыш, ұйғырларының ән-әнме тоқымчылықы, кәштішілік қатарлық ғайри мади мәдениет мұраслары көргәзімі саячыларыны мың еллық епәк елудіке ғайри мади мәдениет мұрасларыны еқін арлықтың көріш, ес қылыш имканитығы егі қылуды.
2: Қом білен давалаш музыки шаттық байрымы. Кәштік базар моды еқімі ойыны кечі мәнзірсіге өзгечі түс қошуды. Күндізі үзім үзіш, ғайри мадди мәдениет мұрасларына айлынып көріш, есіл арақладың озырлыныш, кетісі кәштік базарына айлыныш, музыка аңлаш, сәйәрі ойын қойыш қатарлық түрлі тұрпанның яз күлірдігі бүтін күлік шатлық байрымыны чөкмі шәкілді хес қылышқа тамамен етуду.
3: 8-ші ай Шинжаңның мәдениет саяхатшылығының алтын мәзгілі. Үзім байрымы мейвечеве қатты мәркесі болып қалмай, техімі мойымы епәк өлі мәдениеті йоғырылған. Район мәдениет саяхаты әмтүрткі болыдыған мұхим сәхне. Әр қайсы жайларының мәдениет саяхат байлықлары тұрпанға йығылып, есіл өз автомобиль саяхаты линиясы. Айлевей мехмаханы кәсіп алты вә мәдениет саяхат мәхсулатларыны ортақ ілгірі сүріп, бұ Ебәк елі қадими шәріні еңіче хаяти күшке ие қылуды. Язның әң ысық күнлері Шинжаңға келгенде, çoğun boyluğu berip, üzüm bayramından ibaret bu şerin tam uçuruşuğa katnışıp, əmme yer yeşillikı pürkengen. Bütün şehir üzümünün hoş idiği tulgan turpanının en yıkımlık, en avat yaz mənzirisini tamaşa kılışını unutma.
2: Yaşar'a her katın muşu radyo sayaydı sayıpımızda bir yalanı tonuştuğa vaxtımızda birinci öp özümüzden bağız kepkiti de.
3: Doğru.
2: Abayatın turpanı minin bağım kepketken hem de siz ısıqtan koku mədediniz. Lekin üzümünün gepini anlap yana bağız geldi. Aşta kepken dostlar, silahın mı bağınla keldim o

0: болды ке?
1: Куяш батқанды көршіміз деп.
2: Мавсыл болды ке?
1: Сенсет. Болды ке? Сенсет дегенге куяш батты деген кепке.
2: 2020. 5-нчи ел алт неме?
1: Сенсет.
2: Әнвар деген достымыз қанчы бұл бұла MG5 юлап қояйлы, ә, достымыз? Сенсет.
1: Сенсет, мен өйткерім әдеген.
3: 2019-2 чарғы 1-5-55-60 мүйкі адырабына. Шыма жүгінбәмеке, онда еңіш пайдапта көркмәрлі сұтқаса 110 мүйкі адырабына, майлы қотқаса 90-95 мүйкі адырабына. Шыма 18-2 челлі әдепті 40-45 мүйкі адырабына. Шыма 16-2 экспәрі әдепті 40 мүйкі адырабына.
2: Құлды.
3: Шыма 23-2 ақаңыз құңданда әң ұлғар седапты 90-95 мүйкі адырабына. Шыма 16-2 экспәрі әдепті 40 мүйкі адырабына. Шыма 23-2 ақаңыз құңданда әң ұлғар седапты. Шыма 24-2 болайдапты 60 мүйкі адырабына. Шыма 24-2 жене шыне сөйөздің шоғандапты 45-50 мүйкі адырабына. Шыма 23-2 дағын тәйе депті 45-50 мүйкі адырабына. Шыма 9-дан левин адапты 8-мада 10-ма адырабына.
1: Ә, мақыл мақыл. Бұлды.
2: Ма, варыс деген достымыз 120 мың еллік фейшингде 2020 нөң мұ, 2023 нөң мұ деп сіз
1: 20-нің кеке. 20-нің машинс ке о?
2: Мен сенсеттіз ә қояш батқан болды, мен сеттіз қояш шыққан боламды деп ма әсіне.
1: Я, онда демейді ғой деймі.
2: Я, онда демейді.
1: Ндейді?
2: Sunrise дейді. Оны қандай?
1: Сән немі?
2: Рази, ә, сән рази.
1: Сән рази, ә, осы қояш шыққан болды.
2: Сән сеттіз ә қояш шыққан, сән рази дейді сән қояш шыққан.
3: Менің машинам бағалап тұрғандықта, шығу 13 күн еткен, мен машина бұл, машина күсті маршы язмақ қо.
1: Шындай ба? Бай, аузым бір кеп келген да жазмағанға.
3: Шыма 25-ші MG байтапты 40-45 мүйкі адырамын.
2: 40-45 мүйкі болды. Мүш әсілме, мүш әсілме жазмапты.
3: Шыма 19-ші чарғы 1-5 сейдапты 55-60 мүйкі адырамын. Шыма 25-ші онда еңіш байтапты көркмәрлі сұтқаса 110 мүйкі адырамын. Майлы қотқаса 90-95 мүйкі адырамын.
2: Болды.
1: Элио машиндың бір сұбаке Audi-нікке 2018-нің Элио дейді. 2018-нің Элио-дір 50 мүйкі қайрама.
2: Шүнчілік шықамам дейм.
1: Audi Элио 60 мүйкі қайлы қайрама.
2: 55 ұттырдың алды.
1: 2018-нің жыл саны өзі қымбат машинам дейм. 18-нің Audi-нің Элио.
2: Айма, әсіліме машинағызның ке... Шинхаусын демейл еллапсыз, ә, сіз? Қайсы қыл машина демемсіз?
1: Ливинасы ба бір.
2: Ә.
1: О машина 3-20 мүйкі қалам еке?
2: 3-20 мүйкі.
1: Ә. Мазданы ке 8-5, 2020-нің ке машина сікен. Бұным еллап қойдық?
2: Ә, 2019-нан Хунчи H5 дейді. Бұным еллап қойдық, ә, достан?
1: Баума сәнші 2023. Сетвитіп тоқтық тесті ағылайды кәнді. Нәч бұл қошама дейді. Алдыңда машинаңыздан бағалап әсін, 2023-нің ке, бауыма сәншені бағалап әсін, қағындан да өзіңіз есатып оласыз. Ойды төттің бір сұбаке, не? Бұны әвәтіп қойдық, Тұрсынжан бір бағалап әсін.
2: Тұрсынжан, яны бір үшчір бері әсі?
1: Ойет, 8-нің әнің ке, шауқы машиндың басы бір сұбаке, 140 мың маңған бір қолық дейді.
2: Ма бір үшчір бері әсін де елайды, е?
4: Тяншан районы чоң базар атрапыгы жайлашкан доумаңдыки еңі үйлас етілішкі башылды. 88 квадрат метрдің 126 квадрат метргіче үйла ба. Гүллік соғат қылынуду. Соғат қылындыған көлемі көп болғанда 40 квадрат метр келуду. Йолдың өстіңізда башлангыш толықсыз отыр мектеп ба. Чоң база ішкен докторханы білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-99-99. Еңі үйіні алдын сетіш ижазат номері 202-56-50-10-20-02-87.
5: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны гүзел ойла қыдыки барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркітінің тижарат салдырық беріп, Тәйі ақыл экраны кәсіпіні бейдіріп, тұрмыз сұптыңызды өстірім.
6: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны гүзел ойла қыдыки барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф şirketining tijorat sonlariga berib, TNI aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.

0: Нәфис аның да дисе.
1: Терезә тоттык, каканың хәбәре, кайгырлары бар.
2: Булды, рәхмәт.
0: Нур.
1: Гар бер тәчке, гар диллар мөхәшәмәт, машина азра.
0: Кайтаңа, кайта,
1: кайта. Гар бер тәчке, гар диллар мөхәшәмәт, машина азра кепкәр икән тотачага.
0: Булды, рәхмәт. Абдрим әпәндем.
3: Терезә тоттык, гозды ел хәбәре. Станстан қалдыды ке, Синжан елдері әрістін сырған.
2: Рахмет. Шыппен қаудасы толапты ке бізіне адылғам, ариш. Қып көк дүс көмей қаптық. Ені үшірлады Махмудчан Турппан Гаучан чүйді дегеннен, ва, қайнавады да ава. Декат қып менла. Сейріқ чешіл чырақлағы декат қып менла. Деп үшірілліп, Гаучан еді құтырайын, қайнап кетті дейді аваның ысығыда.
0: Аш адылкам абдуқұйым ашу шыппенхо дензен қыпты ма?
2: Дензен қат езіпті.
0: Дензен қық қойсын адылкам. ТВ көбір вәқа бұпта қайсы ел базы чыңбей жүгенде ма нұңмашы чаңның ішікнің алды ұжымыш. Демек ма сұрет іштікті маның қыраң адыл жаң қырамын. Күдіңіз ма? Ма бір машин төт жақ асман қыл қарап қапты. Сурат іштікті бұмыз мұнда маға вәқа болмайды. Достар, бей қаттарлық дейқат қымаң айлы. Бұл біз Амырақ автомобілімізіне өзіміз үшін қызмет қылдыр айлы. Бұл бізгі мұнда аварчықтан әкеміз ұн. Лаңызын ұшырай.
4: Қақшылығыр, ентәсек, бігіңіз құлымы, жағылысын. Қалқанқы машинистан құмысырақ жылдар алан,
0: ә? Бігі, сізімді от қойруқ қадыл жан,
2: ә? Кішігім да ұштаттым.
0: Оран туған уақытымда, мен хоп бопты деп, етшіға егі тұл сеппепсіз, ә? Нұрын ауыстың.
1: Құлғар бері тәшке, құлғар диоларым қошаныты, машинла азырақ көпкәрі кем тұлтажыға.
0: Болды, рахмет. Ә, ұшырлы бәлі ұбдан бұваты да, яны бе, қыны, 40 секунд ұшыраңлай әлі, анадың кен. Елі вақыт ұқылай әліпті.
2: Лаңтен орчи етіріп, йолла, ішкітіріп, құрық, машинла, йо, қош қабарды, Давыдчан. Чыңбай жуғанда нұңмаушын алды деп әвәтіпті ғой бұ.
0: А, вәқа өпті қараң абай, сізге толысам қалымап сізді.
2: О, бір машин оңдысы құтырды
0: ғой. Төт байт жақсы. Демек сурет іштікті шығын тұрып
2: құламай бірер. Іштік молық етікті де. Бұл дегет қымағайлы, достар. Рахмат Тивиго, чыңбай жуғанда нұңмаушын мүн көу. Дейді, ады сөз беріпті.
0: Оны кеман нұрына ұшырай.
4: Құлғар
0: бейліті алтайлы құшы өмістері ғой жәріп. Адат ма лаңтиян тәрәпләді ұсыла мүшуд аппарат үшінді шырайлық ұптан рәсім тәт құйды. Йолың бұйығы аптым бол тоқтатмаңла. Ела вақыт ұпта әзір қайт келіміз ұсыла.
5: Шылтыватқан номырыңыз иғызғы раван келмісі. Сабақдашларыңызға бір қанч кеттім деп бәмігіче естеді тұтып алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқығычылар номырға алмаштырың. Иғызыңызға раван келеді. Мектепке тізімге алдырғанда, сабақдашларыңызға деп бәгенде әсті асан қалады. Өзіңізге тәвә еңі номырын ішілетіп, али мектептікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чеклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірің.

0: Naqshlarimizdan shunday yaxshi o'zrunib sizlar o'quvchilar. Uning oldidan sizlarga suv tozalash uskunasini tavsiya qildik. Agar ehtiyojingizlar bo'lsa, degan nomerlar orqali aloqa qilib qolsanglar, oila chuqum kerakli bo'lgan bir muhim mahsulotda. Hamda uchurlardan Baxtoltaroq rayonining oldi Sharqi Buloq ko'chasiga keldim, yo'llar ravon ekan degan uchun topshirib oldik. Men bir sinab baqay, ampayla mana amsa deb mana Shir Ali birini sitib olay deb, yaxshi sinab baqay deb bir
1: sinab berdim.
0: Telefon nomerlaringiz bo'lgan o'xshaydi. Еще яның алды хил раванка кыраҗык кен дейди. Айлыдә бек хушал хурам инак иҗил иттифак үтүп кесемү булмайды. Шуның өчен бек иҗил иттифак булып кесеңизме?
1: Булмайды.
0: Омрак дигән аңлыгыбыз бу гипеңизне коллашышка арзымайды. И кол коллымайбыз. Колланма дип
1: бу. Анча урыштырсын демекче.
0: Туканларыгызны чакырыңды. Шөкран дейди. Шинфу хуайен тараплада сәл пәл юллар раван кен ғой, отырып юллар раван дейді. Нұрның авазлық жүрін алу дейлі.
2: Ғар берді, Шинфу хуайен ұйылдар қошуын ұшырау.
0: Болды.
1: Болды да, рахмет, бәге ұшырау ұлыға.
0: Аварай қарапақамды қатылжан.
1: Қошқыны.
0: Бүгін 2026 елі, 8 айның 11 күні сейшенбі. 11 күні күндіздің кечігіде хава ұчық. Температура 23-37 селесия градус құчы болуды. 12 күні күндіздің кечігіде хава ұчық болып кейін болутылынды. Температура 24-34 селесия градус құчы болуды. 13 күні күндіздің кечігіде хава ұчық. Температура 24-35 селесия градус құчы болуды. Әмді 16 жәрін кінімі дәуіттәмді құ?
1: Қош. Мандау қарсақ қа?
0: Сізді айтан?
1: Үрімчейді ауа ұчық температура 23-37 селсия градус құча. Алтайды ауа бұлытлық температура 20-34 селсия градус құча. Чөйчекті ауа бұлытлық температура 20-38 селсия градус құча. Олжыда ауа бұлытлық болып азырақ ямғыр яғыды температура 21-34 селсия градус құча. Қармайда ауа бұлытлық болды температура 26-37 селсия градус құча. Көйтінді ауа бұлытлық болды температура 23-35 селсия градус кча. Шиханзда ава булуттук болду. Температура 21-35 селсия градус кча. Санжыда ава булуттук болду. Температура 24-37 селсия градус кча. Кумалда ава учук болду. Температура 23-36 селсия градус кча. Турпанда ава учук болуп, кейин булуттук болду. Температура 29-42 селсия градус кча. Көрүлдө ава учук болуп, баазы булуттук болду. Температура 26-36 селсия градус кча. Аксууда ава булуттук болду. Температура 23-31 селсия градус кча. Атышта ава булуттук болду. Температура 23-32 селсия градус кча. Кашкайда ава булуттук болду. Температура 22-32 селсия градус кча. Хотенде ава булуттук болду. Температура 24-32 селсия градус кча болду. Үрүмчиде ава учук болду. Температура 23-37 селсия градус кча.
0: Температура асасен яхшы экен, аптым районумузда айрыста аба яхшы экен. Бир кулжуда да азыраак ямгыр бар деди. Калган жайла
1: асасен ысык экен.
0: Жогорку температура алды деген. Ысык уйткансың достор.
1: Асасен 30 жогору экен.
0: Ошондой экен. Аба ырайга алай дикет кылгайсыңар, а? Эми жолдам хил рабалышыпты. Биз тапшырып алган кауды харис тамелеген мышы аң еңі ел үшчірлер қарсақ мұ азы елі ассасын рабан әмді азырақ тосылған ел білек нәке дегенде сужу шарық көтісі яны мау ең чуанлудың бейдің нәнлуда бұ бәлкім қызылшырақның сәбәбі болуыш мүмкін онысы кім ауды немі өсім кезәлікте доктор қансын алды я шу пиадылар сәбәбілік болуыш мүмкін елі рабан кә
1: ғалбет елі рабан дейді нұр шөкіранның үшчөрі шүже көнжін ичи арчи қаншы елі рабан дейді адылда саның алды рабан дейді рахмет әмалаға дұслар
0: Яқтырып алған қызғылық бұл қатнашқан достар, еліріңлер аман болсын, бейхаттар болсын, яқшы кепиятлады маңғайсыла.
1: Достар, радио алдырғы достар, телефон алдырғы тордашлар, малаға, қайлық қойшы түшкілген лақ, қайлық болсын, еліріңлер аман болсын. Нөбетчі Мухарир.
0: Малекесін.
1: Малекесі, әрі есетчілі қондызай тұрды білен.
0: Адылжа, аблымыр.
1: Түшкілген лақ, қайлық болсын. Аман болыңлар.
0: Қайлық қойшы.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сәйесі.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

Dostlar, ұндақ болса, яны мәзмұларымызны давамлаштырмыз. Кичек қыз вокзал сұпсыдын түшіп кетті. Бір өсмір білән халық сақчысы бірлішіп қызын құтқызып алды. Яқында Шинжан Корлы вокзалыда ки 9720 қатымлық жолаушылар пойызы вокзалға кіріп тоқтаған мәзгілде кішіні әндішеге салатыған бір іш жүз берді. 2 yaşlıq bir qız oylumağan yerdən vokzal supusu bilən poyiz çağı arasındakı 1.25 metr çonqurluqdakı tar yoçuqdan düşüb getdi. Bütün vokzalni qızının yığı avazı bilən bir ayalının qutquzunla dep vaqırğan avaz qapladı. Şu xatarlıq paytdə 10 neçə yaşlıq bir ösmür qılçı işkilənməsdən yoçuqqa səkrəb düşüb balını tövən tərəfdən tutub götürməkçi boldı. Дәл шу вақытта, яқын әтрапты чарлаватқан үрімче төмір ел ғонған идарысы Корла ғонған башқармысы, пойыз сақшылары тармақ әтірдінің сақшысы Вей Чөн-Чөн бұ авазланы аңлап ұшқанда кетіп келді. Бұ жағда йочықтың сәкіреп түшкен өсмір бүтін күші білән қызыны көтірватқан болсы мұ, лекен йочық тар әм чонқыр болғашқа, оны бейвасты үстеге еліп чықшқа амалсыз қалды. Вей Чөн-Чөн дәрхал қолыны созып, қызының белекеден чың тұтып, өсмір білән маслышып, қызыны құтқызып чықты. Қыз түшіп кеткенден тартып, құтқыз білінғанға қадар 30 секундла вақыт кетті. Қыз

қыз елінған деген үйочықтың сәкіреп түшкен елгі өсмір ұсым фамилісінің қалдырмай аста нәқ мейдандың айрылды. Іштен кейін қызның момысы әсіләп мұндақты дей. Әйні чағда мән пойыз тоқтыған пұрсетті нәуірәмге әмірақ болып, вокзал сұпсыда аста айлынып аттым. Бала пойыз дәрісідің анысыны көріп қалып, ая жаланған халда жүгіріп бады. Ойлымыған ядын тейліп кетіп, вокзал сұпсының кірбегіден түшіп кетті. Мән дәрхал қолыны созып тұтвалмақшы болған болсамы, лекен үлгірәмей қалдым. Нақ майданда дастапкі қадамда тәкшіріш арқылық, қыз балының саламатлығыда чоң чатақ йоқлығы айнықланды. Арқыдан бір айлы кішілері давамлық пойызы қолдырып, сәпәрге чықты. Батыр өсмір, ұшқандәк үйгіріп кәген қалық сақчысы. Рахмәсіләге.

Шенжаңдагы катнаш сакчылары мотоциклет әвәскәрләргә узун юлга сәфәргә чыкканда катнаш бехатерлигенә диккәт кылышын табылды. 8 айның 6 көне мотоциклет менеп Турпанга yetip kelgan bir мотоциклет әвәскәре Лина бер нәчә көн борынгы кечермишләрен әслегендә көңле яныла илликлык тулды. Лина Бейҗиңдан булып бер мотоциклет саяхат әвәскәре. Бу ел 6 айның ахыры у ялгыз мотоциклетлык юлга чыгып Шенжаңга yetip kelди. Бара айдын көпрәк вақытын буян 10,000 километрдын артық мұсапыны бесіп, Алтай құм таш жолы, Майтағы күша таш жолы, Пәнлон қадеме жолы, құмлық таш жолы қатарлық, Жәнубей вә Шимали Шинжаңдегі саяхат таш жолларының әмісін дегідәк айылынып чықты. Нем үчін ел бойдегі қатына сақшылары бұл аял мотоциклет әвәскарыға адаттың ташқыры көңіл бөліп нәсіят қылыды. Бүгін аялық көңан едарысы қатынаш башқұрыш чоң әдіртінің сақшысы Юсен Тайыр мұндақ деді. Нұрғын мотоциклет әвәскәре сыртын кәген болып, Шинжаңның ел әхвалы вә хавасыға пішіқ әмес. Узын елға мотоциклет мінгәлләні көлсәк, тәбей халда бірнәч әйгіз әскәр тұпқы үшіне лайық көріміз. Бір қытым артық әскәрсәк, көңіліміз текімі қатыр жән болуды. Лейнаның қаршыча бұқыл көңіл бөліш Шинжаңдегі қатына сақтыларының ортақ алайдылығы есаплендеген. Бу елда Линаға иллықлық еткізгіні, пәкәт Шинжаңдегі қатына сақшыларлы әмәс, о бары көлді ихтиясыздықтың иғырлығы 300 килограммдың ашыдыған мотоциклетті өрліп, өзі еқіліп түшкенде мотоциклетіні ялғыз елеп тұрғызамыған. О қандақыларыны біләмәй беш қетіп тұрғанда, елдің өтіп кетіп атқан бір шопыр оныңғы ярдамлішіп мотоциклетіні елеп тұрғызып бәген. Айлы ве мейманханығы кәгенден кен, бұй ярның аял егісі, яна қызғылық білән ярдам қылып, оның мотоциклетінің ажырап кеткен ян сандықыны Рынут қылдырышыға ала қылышып бәгенден сырт, яна Рынут ханыға апырып бәген. Рынут ханының егісі білән, еқін әтраптығы құрлыш орындығы құрлыш қадымлары бірлікті қолзеліп,

Ән сандуқны найты тезла қайтыдын қораштырып бәген. Лина мандақты дей. Баштан ақыры ешкім мәндің бір дейін мұ хаққа меді. Оланың әмісі мені бәк тәсірләндірді. Мән Шинжаңда бір мәзгіл саяат қылышыны пилалла ваты мән. Бұярның мәнзірісі вә адамлары бәк үзәлкен. Астаста ез қылышқа вә әсләшке әрзейдікен.

0: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап бекін.

Сөймек кичик дослар, диқтыңлар, давамлық программамызға орынлаштырылған мазмұнларды болсын, төвәнді аңлайдығыныңла мәшһүр шәхісләрнің балалықтыки екайлары сәхипсі.

Көп арсусы ба балларға ярдан беріп атыды. Техім қалтыс болғыны шөке, ғасырғы фәнжі емі әйні еларды ке тернерғы оқшаш техім көп арсусы бар балыларға ярдан беріп атыды. О программыда шинжанлық бір оғыл балыны үшіртіп қалды. О топны найды яқшы ойнайды. Фәнжі е әстайдылық білін, әгер мен сені еліп кәсім, мен білін мәшіқілішіні қалам сән деп сұрады. Оғыл бала ойлап мұ қоймай, маңайлы деп жауап берді. Бұ программыны үнім әмәс еді. Кейін Фәнжі е оныңға ярдамышып, растыңға рәсмет бөжіріп, оныңға арзусыға интіліш пұрысты бәрді. Фәнжі енің екі айысы бізге шоны ұқтырды ке, хақиқи құдыра тәпеш еқіліп түшмәсік әмәс, бәлкі еқіліп түшкен хаман дархал орындан тұрып тегімі түштік болыштыр. Кичі достардың му Фәнді Ачан жүнге оқшаш, өзі қызған сөйдіған ішіні тәпіп, батырлық білән қатты давамлаштыру ішіні үміт қылымыз.

Күнділік тұрмышта әхлат шығып тұрды. Әхлатны түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхлатчылыкке. Зака, кахиш партысы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхлатчылыкке. Әйнек, метал бойымла, коло ішімлікке құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхлатчылыкке. Ашқан тамақ, мейбі-чебі посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхләтлеріне ешіл әхләт чилікігі ташлышымыз керек. Әхләтләні түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

0: Қадірлік тосын аңлаватқан аңлан Шинжан 107.4 қатынасы нәді радиосын бейвасы аңлытыватқан Гүлғоншылар программасы. Гүлғоншылар программыны тұрыт соды чекілі шіркеті алайды талап қылған. Сөйімі кичік тосын аңлықтыңла программымызға орынлаштырылған мазмұнларды болсын. Төбәні аңлайдығыныңла илімпән өгінәйлі илімпәнге әхмет берәйлі сәйіпісі. Бұл сәйіпімізді Yugurgandan keyin nimishqa hasirab ketamiz degan temada to'xtalamiz. Bugun biz hamma odam boshdan kechirgan bir ish, yugurgandan keyin nimishqa kuchga o'xshash pushildab hasirab ketamiz degan masala to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Siz amdala yugurib bo'lganda ko'kragingizga xuddi kichik shamol sandug'i silib olgandek his qilib, og'iz burningiz tangli kuchab, atrofdagi havoning hammasini sumirib olg'ingiz kelib ketamdi. Jiddiylashmang, bu sizning badaningizning buzilib qolganligi emas.
1: Havoq yo'li 275-chi nomer. Telefon 0991-322-9898.
2: Quloq silib anglash hurmatdan. Fikr almashtirish ishonchdan. Yordam qilish mas'uliyatdan. Tushundirish ko'z qarashdan derak berdi. 107.4 qatnash liniyasi.

Қатнаш әдейістен кейін ағақландырыш бәлгіз қоймаслықның қанда қатыры ба? Мәсуліет еғірілділді. Йол қатнаш бейхатарлығы қануының 68-ші маддысқа асасен, хадисі үзбергендейкен дәрхал қош жетті ағақландырыш чырғын яндырмаған, автомобилінің кейнедегі 50 метрден 150 метр ғыч болған жайға 3 бүрдек ағақландырыш бәлгі тақтыс қоймаған болса, 200 юан жәриманы қойылды. Әгер 2-ші қатымлық хадисі үзберсе, юқыры дәрежедегі жауапкарлықны үстік алуды. Кечеде дайыры чырғыны бірлі вақыты яндырыш. Юқыр сүрәтлік тас жолда автомобилдегі барлық қадымла решатқа сыртыға өткіліш керек.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандай ахвалда автомобильне астайды. Алдыдыки автомобиль белән белгілік арлық сақлаң. Рухи халатыңызды таңшаң. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамра.

Вейшен сүпімізді достырымыздың кәге ұшырла қарсам шөйхіранна. Еші өйені алдыдың шиилу арқылы күнен ғаудияға чықтым, нәңху келдім, еллар ава андайды. Болды, рахмет ұшырыңызға.

0: Облымыта бахар йолыр ераван дейді болды. Цо цзи шан цо дышыр деген достымыз. Яхшы мұрия сәттем ау айдырымда. Айлуи машинай дейді қалла. Айласын дәрізден түшіріп, құлы дұрып атыды дәнсін түшіп. Әмді біз бұны тоғыра қата диемейміз. Әмді ұнда қыса болмайды, ә? Кәлгісім. Құчырыңызын тапшырып алды оқтолық қатнышығын программызға. Бұдақи, мүшу, олдымыз кәпті ішчеді, яна давамлық қатнышығын программызға. Шөтеғді бір ойлыш айлесізіне, ә? Яна досырымыздың Юсіпжан еке, авазлық құчыры етіп келді аңлайлы. Юсіпжан.
1: Йол қауырет. Қожа Нәнзәнден айдырым қарапманға еліністе жолла ұраван, айдырым ұға қағайыры, машинла ұрау көрді.
0: Болды. Ені облымытта, Сәндоң бейінің алдыдық жолла ұраван дейді. Болды, рәхмет. Достайын давамлы қызғылық білен, бейхәтәр жол үрген асаста өз онлай кетіп атқан әрқайсы жол білеклердің жол ұқчөрі, майғаз ұқчөрі бәс аңла бұлуды. Оның-оның башқа қатнашқы дайыр сұрайдыған сұраларыңла болса, сұрсаңла бұлды көпчілік білен бірлік тәл қылымыз.

0: Иганасыз келтириш, тураклык температурада саклаш, буйрутма боюнча тикиш катарлык мулазиматтарын кылды. Тижарат башташ мунасабаты менен 8-нчи айда 499 юандык юуш баасы 19 юан 9 мууга, 399 юандык дезинфекция кылыш баасы 9 юан 9 мууга түшүрүлдү.
1: Норка курум кийим сатып алмакчы, асыратмакчы болсоңуз, Оасы халыкара Норк шаарчысы берин.
2: Тор шилтип атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
0: 21 юанга аткан чай сатып алып ичишке кошкуңуз агырымды.
2: Оқыш бүтіріш пәсіде пол тежешінің әпчіл чарыс келді. Шинжан тілграфының али мектеп имтиханыға қатнашқанлар универсал мәнбәт юрушілікіде өнсін айлық кәрісі. Чай ішчімлік белтідің халығанны талия алайсыз. Ішчімлікні халыған шичіп, торғы раван чыға алайсыз. Тездің Шинжан тілграфының тижарат залығы беріп бежірім.
3: Аңлаватқыныңла Yollarınızda biz hemra programmisi.
4: Yollarınızda
5: biz hemra.
4: 174 Katnaş Sanat Radyosu.
5: 174 Katnaş Sanat Radyosu.
4: Hoş kaderdik anlıkçılığa devamlıktır diyalogçörü basanla balıdı bizden ki Veyşen salonumuz XG 1074 FM.
5: Dostlar dostlar yolukçörüleri birimiz. Qatnash qay soradigan sual masalalar sorsanglar bo'ladi. Qinichalliqchalik uchirbasanglar Shinjan 1074 sizlar uchun mulozamatda. To'yin shubhi xo kiringlar do'stlar. Kugash radio anglashning o'zirim surishinglarni taklif qilamiz.
4: Gavdo Haris tamilgan yo'lovchilarga qarsa birinchi o'rinda turibdi. Yungshun ko'chasi qo'shimchalar. Yungshun ko'chasi ajoyib to'sibdi. Birinchi o'rin turibdi. Ikkinchi o'rin turibdi bo'lsa Yujinga ko'chasi dedi. Yujinji juma anglovchilarimiz. 3-нче орында торып аткан Суджу Шарык көчөсү, 4-нче орында Жичангаусу, 5-нче орында 6-нче орында торып аткан Хуйжан Жунжемасан көргөзмө отур жол экен. 7-нче орында торып аткан Иттифак эле. Демек, муш жол бөлөктөрүндө туруп, программабызды аңлап аткан аңлоочуларыбыз, биз аларныкы торып аткан бөлүктөн амалий жолукчуларын багайлачмы?
5: Холжу чыкмайып атыды деп үчүр жазган достубуз аңлап аткан болсоңуз, 13-нче эсле нормал эсле келеди деп уктуруш не деген тоқ 13-нче эсле а?
4: Малик апанды риясатчылар яхшымысыздар? Мотоциклт нисбетен белгилем бамы деди. Белгилеми ба? Мотоциклтларга нисбетен белгилеми чың. Бәз мотоциклтанын авазына айт күчлүк аңлыса адам биярам кылы деп. Агар ачында болса, агар биярам кылып аткан болса, агар сүрек татып, әвәт алсаңыз, а номерлардан татып Қатнас сақшыларымызға тәмінләп бәсіңіз тамамен болады.
5: Ояқы бізге әбәт бәсіңізім болды.
4: Әдетті мотоциклтілі болсын, аптымылы болсын, бұланың шауқын шықырышыға бәлгілік өлчен болады. Әгер жүкірі авазда кішіні бі әрәм қылдыған, күйчітідіған аваз шықса, демек, ола ғайжуан қылды деген кеп. Өзгертіп құраштырды деген кеп. Қатнас сақшыларымыз бұны қаттық башқарады. Әгер болса, вулумычи, чинбау, фу, пинтай, мушу оранға şu süratlarni yollasanla bo'ldi, chimi?
5: Ha, Malutchanka, Qunzayda yaxshimi men yo'lchur beramizmi, lekin mana toksim tatqach telefondan olyapman deb Aysajon tokchi.
4: Bo'ldi, rahmat.
5: Ha, men mushu davozadi tudim to'silib deydi, rishta. Xel uzun to'silib deb, maqib qizlar.
4: Ya, ko'rikdim. Davoza tushilnishga.
5: Tushilnishga.
4: Unda shu sharqaylan bilan kelib, davozaga tushilnishda aptimi bularni aytib kelgan, ha?
5: Боран шах бізге немесіні көрсетмекчиме?
4: Температураны көрсетті.
5: Майымы қамапты, май қамапты. 14-нче сылақ, 13-нче сылақ етем демекке.
4: Үлгірамайдық сіз бе 150-лік, 200 көйлік май құйып тұрған жұма?
5: Маңымысыңыздың болғыдай кеміш беті?
4: 43 Цельсия градус тұрпандайды.
5: Нормал ке? Тұрпаңыз бәттен 43 деген? Абдурим эфендимнин абазы
6: кучу. Жерди бир төрт гобли жол кайры. Багран көрсө, төрткү тандын ташкөрүк каратмалды жолдору бар.
5: Халык жолу көрүктүн үстү нанмын жүлүнүштө машиналар көп карсы тарап раван дейди Абду рахмат.
4: Мау түнүгүмү атыш менен Кашкайда азыраак ямгыр эгип, аба булутланды деген тукшундамы? Кашкайдыки атыштыкы достор, мы ямгыр эгип атамды азыр жаным Шинжандамда өлө эгип мактары бир аз көпүрөк болуп атты дедик. Атуш Кашкайдагы достор бир бүгүн мен ямгыр эгип кен аба болотунан деген түнүгүн мушундак деген. Түнүгүн ямгыр эгиш акыбалы кандырак болду жолукчулар багаш. Ушактан биздин бир учур менен таминлап аткан болсоңлар.
5: Ямгыр түшүп болгуч курупмун болгондой акча шумфугам демеки.
4: Хунгуанша жолдордон машина жыктайды мына бай жигит деген достор эмес.
5: Болду. Мау Шерин деген алуучумуз сизге маслат берилип болду, радио аңламай аткан окшойт.

0: Дәк бір ішкі тамшы темшіп тоқтап қалды деп ылғар малым асман қарап ашу қача яға деп отырап тіке. Лекен яғмаға ақшайды қолды да азырақ ямғыр еғіп кейін ава бұлытланды дедіқ. Демек сізге алдын ала бі шәпі беріп атқан болышы мәмкен. Еғіп қойайму, яғмаймы деп. Әгер қаршы асанлан яғыдыған да қылады, жұма қолды ма?
1: Йохау налушында рауан дайды, әмді мау Йохау Сәнжуңның ке алдыды машила біраз көпкені. Салам ана ұшырем.
0: Мақыл рахмат. Қадарлық аңғычыла, еліріңіз біз әмірі программамызда мұндақ бірі ішкі пағалетіміз ба. Бірсі, Шинжаңдікі әң есіл тәмні ұздайш пағалетімізді сіләге ішкі орын тәвсия қылымыз. Бұның бірсі, ақ мәрвайыт ұн, яғы, күріч, ачық соларын ішілтіп, Қайредаланың алқысығы еріш келіп атқан. Фуливәнге еңідін ечілған, мойты азаде, тініч, кішілігі бір қылы ғозыр бері алайдыған тағамлар білен, стимасаның алқысығы еріш келіп атқан, мих малларым ашқанысы. Әйні вақытта дұға мұ тиян жәнчүйге ішілған болса, біз бағам болсақ, тамақларын тетіған болсақ деген тама.
1: Иқырақ болса деп,
0: ә? Фуливен ма, ярасты аптым ма, бұл тоқтыш мейданығы, шында әл әшенің ені ғыкепті қарсаңыла, жәді мекмаларым деп ашқаны бачы ма?
1: Беріп келіңла, тұлымы чырайлыққа іштем. Оның басқа ені бір тәвсия қылдығынымыз, сәрттәм күрорен қалы күші үйгірханысы, ә? Досырымыз асасан жық беріп, қалы күші үйгірісін ішіп келдіңілі ақачан, әсілі тәм. Әмді азыр, аншымынчы башқы тамақланым чықырып, түрлір көпейіп, кичік балларымыз яқшы көрдіған әнұрғын емекшілер бәке. Бұ орынымы сілік алай тәвсия қылдық.
0: Әнді Аптомобил клубы пағалетімізді аңлы қочыларымыз бір қойышына арзу қылдыған, намы құлақтың құлақ еткен, пұлыңызды тежайдыған, ақиқаттан есіл Аптол,
1: Молигрин Аптоллари
0: бу палитимиз қатнашди. Молигрин Аптолларини бир қўйиб яқинла. Автомобилларни ўз сўзида айди. Ала қилиш телефон номери 13-5-9-75-75. Маша бўйича ала қиласанлар бўлди.
1: Ҳа, дўстлар, кеган бир неча учурлардан етказутайли. Амаш 3-учинчи ўтир мактабнинг олдида машиналар бир аз кўптайди.
0: Йўқ, ҳосан жон.
1: Захмидан кўкириб қолган кўкни қандай қилсақ тезроқ януда ёрдам берсилар? Мавлуд жон деди.
0: Мұша доктор қанығы басыңыз қанда қола мұшақты. Әмді ма көкіріп қаған, зәхмедің болған көкләні яндырамаймай ма?
1: Мұнда көш чаплап бақсы, ені қаламу?
0: Дәрхал болсы болуды, мәсін, дәрхал.
1: Нәтші күн бұқ әс болмайды?
0: Өтіп кетіп әзір көкір қалдымыз ма? Әң яқсы аңлық үшіміз, мұш докторның мәсіләтінің бір ағам болсыңыз. Бәзілінің Бәзілінің иті яман кен деп қойды, мәсен, бір кішік кен тәкке емі бірдемді көкіріп шықып, хейлі ұзын ғычы янмайды. Шының үшін, бұл мәселеге кәгенде, мән тазау бір нәзе дейінмеймен мәулан жан. Әр қойсы доктор қаллағы, мәсен, зәхмет доктор қаллағы,
1: зәхмет доктор
0: қаллағы, зәхмет бөлімлерге. Зәхмет бөлімлерге басыңыз, бұл әқті, найты, яқшы рейсіпланы сізге дәп беріш мәкен.
1: Докторларымдан көріп, пұрап, тұтып.
0: Бәкілі қи, ечіп кен. Әмді ол зәхімі дұсамды көкіріп қағайны пұрап жөмейді. Амал осам үші кәспей докторлардың бір мәсәл сұрған
1: болсам. Әмді ерлік құсырлар боп кеп қаса біз сізге еткіз бірейлі.
0: Нұрның азырының өз етіп кеген ұқчары. Йол қәвірі өйінге елірді. Давен шымал өлі қырап маңғанышта машины көп тосыш ба дейді жұма.
1: Исамкан бүліті өшіне дейді.
0: Исамканны қиырып қалды.
1: Ұнтық қалады ке?
0: Исамканның ке бүтін давалаш ұсулдыры чақ-чақ. О, Исамканның давалаш ұсулы бойынша ішқісіңіз. Бау, кішіккені зәхімі көкіріп.
1: Әйлі қыбірі үрек апрасия қығандым, чоң-чоң апрасияны қылалай лекен. Әй, Самка?
2: Өй, мен айатымда мұшу бүтін чақ-чақчылық, чақ-чақтылық қып келдімді. Әмі ақиқи давалап баққан адамымыз. Мен қында давалыған дегенде, башқыланы мұшу күлкі доғырсы білен давалап келді. Мау әмілі давалашыны таза біліп кетмейме.
1: Маң кесел көрсетмәңілі адақ ұйың есімкен. Яқшы мұна, ақырғы чі көріп атқалы деген күліп тіл қықап мұна.
0: Ұлғар малым.
3: Мәуілке құнзайдан елікке көтіріп қаған бір сұрап кеткен бүйшілері сақтығалық кеп алды мұ?
1: Дейді. Ұлғар малым, сіздің кеп ол сұқылымайдыған бұқапты
0: ғой. Бұйды, байымлық тұрап деген еріңізді. Да, көкіріп қалған болса, ше бір сесіп кеп кеп

0: Kançılıkның yukarı sıfatlık terakkiyatı türkü buluşka kanunçılık kuvveti koşuş gerek. Yusufcan Mehmet, Abdonum Rayonluk Halk Hükümeti'nin kezilme baylık kanun nizamını izcillaştırış, yolu koşu ahvalını doklat kıldı. Ping Şillay, yığın gıriyasetçilik kıldı. Abdonum Rayonluk Terakkiyat ve İslahat Komiteti Katarlık 8 orun toluklap doklat verdi.
1: Әмді ұстансымыз мұқпырлары Гауман Хой, Хамид Абдырым, Таң Шөйчен, Гүлбахар Тұрсын язған екін су чөлдіхнің озықландырды. Үш әулат бір ниетті бостанлық бәрпа қылды маузулық юрішлік хабарның амының әқіл парасты сучылық абидесіне тихілді деген ішкенші қысымынан алтымыз. 8-ci ай дәл Жәңгівар өстәңді су ұлғидыған мәзгіл. 73 yaşlıq Eysa Qurban nəvrisinin qoldınibi, axbarat bayanatçı Məriyəm İsmail mındaqdiri. Nizamda sortlarını caylaşdırış, ölçəmləşdirib işləb çıxırış, qeyri talalarını tözəş, qaldıq soliyav yopuqdan bulğınışının aldını eləş, tözəş qatarlıq kəm tükliklərgə qarıta sistemalaşqan süpətini östürüş sistemisi bərpa qılındı. Nizamda hükümet kuvahlıqı boyunca tekşürüş, nişallıq baha siyasdi. Ambarda hükümet kuvahlıqı boyunca tekşürüş, bütün zancirlik süpətini sürüştürüş, bintven bilen yerlik maslışıp nazaret kiliş, başkuruş qatarlıq ünümlük usullar kanunçılıq tüzümüge götürülüp, devlet içindeki bu sahenin kanunçılıq tüzümüdeki boşluk ünümlük toldırıldı. Abdonom rayonluk xalq qurultayı daimi komiteti qanunçılıq xizmeti komitetining muavin müdiri Ye Jianxun nizamni tuzish jarayonida paxtakorlarning huquq manfaatini kafolatlantirish gavdalik o'ringa qo'yilib, ko'p turli tadbir belgilanib, paxtakorlarning foydasiga kafolatlik qilinganligini bildirib mundoq dedi. Setvelish jarayonida tekshirish natijasiga asosan paxtaning turi, darajasi, miqdori bo'yicha setvelish Дәрежесі вә бағасыны түшірішкі yol қоймаслық бекітіліп, пақтықарларының пақты сатқан пұлыны вақтыда толық соммады беріш, несе қалдырмаслық тәләп қылынды. Пақты сатқан пұлыны несе қалдырғаларға қарта низамда еніқ жазалаш, ағақландырыш тәдбірлері бәлгіленді. Пақтыны өкімет қуақтықы бойынша тәкшірішті, қарқана пақтықарлардың тәкшіріш әкі елішкі болмайдығалықы айдыңлаштырылды. Әмді өкімет қуақтықы бойынша тәкшіріш қуақнамысыны әксіз чықырып еріш бәлгіленді. Пақтықарларының көзілімінің мұқымлаштырышығы пайдылық болған теріқчілік активтіліқіні ашырып, кевәзінің көп теріш, яқшы терішкі илхамландырдыған пақты нейшаллық баға сиясты бекітілді. Базар назарат қылыш башқұрыш жәхетті низамда қанунчыллаштырыш, рәқамләштіріштен ибарет қош тіреклік пақты сүптіні сүріштіріш системісі бәрпа қылынды. Абдонум райлық базар назарат қылыш башқұрыш идарысы партия ғұрыпсының әзасы, идарының муавын башлықы, Джи Бен Джүн, кевәз теріш, пақты еғіш, сеті біліш, пішіқлаш, сетіш, запас сақлаш, тәкшіріш қатарлық бүтін кәсіп зәнжірінің салық мәлуматларыны топлап, салық мәлуматларыны тәкшіріш, вақтыда алдын сигнал беріш қатарлық функцияларғы тайынып, пақты сүптіде келіш мәнбәсіні тәкшіргілі болыш, сетілған жайыны еніқлығылы болыш, мәсуліетіні сүріштіргілі болыштың ибарет идар қылыш мәқсіде ішқа ашырылғалықыны тоныштырып мұндақтыды. Сүпәтні сүріштіріш тізімнікіде тергучының салахиті, ер бөлікі, терған сорты, сеті біліш пішқылаш мұқтары қатырлынады. Вақты 5 жылық мұддәттің кәм болмайды. Бір тұташ қиліплашқан башқұрыш бәлгесі, сызықлық код, тәкшіріш спаты вә сүпәтні сүріштіріш вастысы арқылық, пақтыда сүпәтті сақтылық қылыш, арлаштыру етіш қатарлық мәсілілер көрілсе, сызықлық кодтың пайдылынып, сүріштіріш вастысы қатарлықлар арқылық тәтір өнілішті мұнасып пішқылап ішләш, сетвеліш вә теріш алқысырекі мәсул кішіні сүріштіргілі болады. Бүтін зәнжірлік сүріштіріш төзімі пақтының юқыры сүпәтлік тәрәқиятыны бүтін жәриялық тәкшіргілі, бәлгілімігі қылаптық қылғаларыны сүріштіргілі болыдыған қанунчылық қапалты білән тәмілайды.
0: Әмді мейгір муаббәтке толған Тияншан, Шинжанғы нешаллық ярдан беріш ызналары сәхепіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Жансу өлкісі Хуай Ән шәрі, Бентон 7-ші шесі Хуянхы шәрге нишаллық ярдан беріш жәрганыда райолар мазалады.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббет бағылғанланың интілісі.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең ұшырланы еткізгі үші
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

біздің кімшу вейшин сұпымызға бір үшір қалдырған болсаңла. Шүнке әсімлік аңлығымыз программымызын яқтырып, аңа айтып тоқыш кепсіз қаршалымыз Абдикерем әппендімі мұмына. Езі кентінің әтрапыда чынық қаш мәнзірлік орынлады. Мәнзірлік орынлардың озырлан қаш біздің тәнтәрбия бә сағылымлық программымызды аңа айтып тұ, құшал кәпиятла сізге яр болсың.

0: Вешин сұпымызды ұшырлай қарсақ, лаңзы дейді құмғы кірсі соғық су ішісі боламды деп, құмғы кірген аңыздан емі пайдысе соғық су ішсіңіз, соғық су ішмейсіз, мәқсіз абай дейді ғоры салатадан мүшілген чайлары бәкен. Оның келіқі бәкімі қызық нәсі ішмейді ақша, илман нәсі ішемдекі деймен?
1: Илман қызық деген ма қызды өнгешіне зақымландырып қойды
0: дұрсақ. Тоғыра, ажымында илман нәсі.
1: Қайыз күн дедіққы программыда бәк қызық нәсіләні істеймал қылыш ма қызды өнгеш, анды нәрхіл рәкланы кәлтіріп чықырышы мүмкен деп, шоң олмада ісіқ. Биярам қымайдыған алатта, онда давамлы қызық нәсі еп күнеп қаған адамлар, лекен таза есқыламайдыған болып қалды кен үшін, ашы, мәзмұнды сөзді

0: мисалы болса, достар, өйде ұлтағандың иқын әтіраптық саят райолыры, манымы шындақ күтініш білін саят бірләшкен орынлағы беріп, мәнілік өткізіп кәсіңіңіңіңі болуды. Әм саламәтліктіңіңіңіңі бір пайдылық күтінішіне қылала есілі әм, яма есіл ішілі бәке әмес мұ?
1: Менің айлықы ван қоңып кеткейлік мен суды бәке атқым кеп кетті. Қандақ кәдің. Көдіңіз бәлкім. Үйі елікі үзім құртыдыға өй немді? Чүнче?
0: Чүнче.
1: Чүнче. Үй айлықы ятыдыған сіз үй чүнче шекілдімді лайыленген ке қарам. Алды бүтін мұшу баштың ақыр әйнік лоди жоң деп қоймыз ғо. Оның үкен елікі пәрдісімді, ечіліған пәрдікемді. Алдыңыз бүтін құмлық кедің ә? Құмлық ке. Оның үкен...
0: Тұрпанның өзінің алайдылығы кәрділендірілген ашында менсу кенде бұ?
1: Тоғыра, аш құмлықтың ашы үсілінің менсуының ұдылы да?
0: Біздің менсуының ұдылы да, етті баттымыз да азыр.
1: Азыр біз аш менсу да.
0: Мен кәттім азыр.
1: Аш менсуының ұдылы да, қыран. Өйінің елігі, сіз ятыдыға өйінің ұдылы да. Сөз үш көлчігі бәке әмәді ашы бәке бәді. Яман пәйске, оның әтрапыды қыран. Маяқы да, кичек елігі қәрі хансы бәке, бараңның астыда жұма оқшымайды, анады қәрі ішкен есет оқшымайды.
0: Бараңның астыда.
1: Оның ке...
0: Әй, мәжеп бір торды көгенде қылымай ем, ма тәсвірләні?
1: Аш, нәқсіз көгініш
0: ашу. Ма тәсвірлі азыры, торды көгінім білен бір қыл оқшы атыды. Узун бараңның астыда.
1: Оның кен қипаш ұдылы да, бір сәкінісі бәке адаңа, о сәкінісі де, бұш кәшілері, бұш мейманлаға, музыкілік арамғақ шекілді мұнда қылады ке, о яман пәйіске, анының яман бағым кеге менің, бұрсат болмай қалды емді, бұрсат
0: болспан. Онда бағыс келдіған менсула бәк көбейіп кетіп дәй тұрпанда азыр. Мәселен, торығы тұрпан менсу деп кіргіздіған болсақ, бір-бірдің ісіл ашындақ шу яның ке, ерлік алайлықыны кевділендіген, мәйлі үзім баштеймі қылынған болсын, вәйя ке башқа құмлық баштеймі қылынған болсын, шықылып ажайып ісіл мұшта менсула бәк көбейіп кетіп тұр. Ятақ мәселесі, достылар, біздің көңілімізді кедекілікен, бәк яқшы ә, шарайтла. Андын мау, зады мейман қанды ятаттым деген достырымызғы мұ, шарайты яқшы мейман қалла бәкен, достылар, құмғы түшудіған достырымызғы мұ, айлыбей ә, рәсмей өзіміздің үйді ұлтырып, құмғы түшкендік, ашы, есіятінің бердіған айлыбей мейман қалла бәкен, мәселен, әттігендің кәшкіші тамақ мәселімізін әлқып бер әлейдіған,
1: мәселімізін
0: әйтіп бердіған әділіріміз бәкен, андын құмғымын айты еқінкен, әмейлі өзіміздің ихтияжға асасын, саят ихтияжымызға асасын ойнап кәгідек, ашында яқ шарайтыла бәкен. Шуңа қысқы вақытлық бір саятын орлаштырсан бұлады деген достырымызға, тұрпан шында яқшталаш бұл алайды.
1: Тұғыра.

0: Қадірлік достар, сапырыңызды біз сырдаш программамыз ақырлашты. Программамыз яқтырып аңланаларға көптен көп рахмет.
1: Риясатшылар Яшар Ялқын білен Рысалат Қасым нөвәтчі мұхәрір Патугүл Мәмі.

Қадырлық достар, жаным білем бүгін қайырлық ақшам программымыз ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлыған барлық достарымызға рахмет. Тегім көп мәзмұлан алмақчы болсаңла, Шенжан Радио Телевизия станциясының таратқа әптісі сілу үші тегіні түшіріп, алмасаңла болуду. Қайыр қош достар, мен программы риясетсі, Қадырия Қайсар, Нөвәтчі Мұхарыр, Зәпәр Мәмтімін.

باشقورش ادارسی شیخو باشقورش شعبه ادارسی یول یانگوان محافظت پونکتنن باشلقی 16 یل ایلگری او ایکولوژیالیک اورمان محافظتچیسی بولغان او شعبین خزمتگه قاتناشقان تونجی کونیدن باشلاب اورمان رایونیدگی هر بر غیریچ یشیللیقنی کونل قویب قوغداب زیممسیدگی مسئولیتنی ادا قیلیشقا بل باغلیدی Қоғдаш районыда құм боран күшлік болып, қыш пәсліде сүңәктін өтедіған соғық жамал, яз пәсліде томуз ыссық болады. Әр елі язда чарлығанда әм пашыланың жеқшіғы бәрдашлық береш, әм ғейріплік вә зер кішілікке бәрдашлық береш керек. Әмі ой шөбеңнің қалбіде бұ чөллік әргізмі зер кішілік әмәседі. Біз чөллікті тұрсақмы, оныңдың чәксіз қошалық табалаймыз, деді о. Ой шөбең күліп тұрып, Мән өзімне байы саплаймен. Чүнкі Қоғдаш районының хавасы шәхірнегеден сап. Чарлығанда әрқыл құшла дайым бешіміздің ұчып тұрды. Ирақтан ұланың орманлықта әркен ұчыш ватқалығын көр әлейміз. Бұның білән зер кішілік чарлаш өлімі жанылынып кетеді. Деді о. 2025 жылы қышта тұйықсыз қар еғіп, чарвичи Тұрсынжан Таш айлысының атлары орманлықның ішкірісіге кіріп, елден есіп қалды. Шучағда шивырған күчейіп кеткен. Оның үстіге ерім кечі болғашқа бір айлы кішілері интайын жеделішіп, дәрхал ой шөбеңдің ярдам сорыды. Ой шөбең ярдам талап қылыш мәліматын тапшырып алғанден кейін, дәрхал қызмет ташларыны башылап, кечіліп, қар кечіп, тақ чықып іздеді. Ола сөңәктің өтедіған соғық шамалға қармай, орманлықта нәтсі саат үріп, ақыры таң сөзілгенде атланың әмісіне қайтырып келді. Тұрсынжан ой шөбеңіне құшақлап, қошарлықыдан иғылап кетті. Яны бір қатым Тұрсынжанның кичік қызы ерім кечіде тұйықсыз қызып кетті. Чарвичылық районының йолларда ойман каттан толы болып, ағырықны доқтырханыға өткәш қолайсыз еді. Әмі ой шөбең кечіліп аптыма болып білән балыны шәһәр районындағы доқтырханыға апырып давалатты. Али мектеп имтихан мезгілде ой яна тәшәббүскарлық білән балаларының али мектеп имтиханы арзусының толдырышыға ярдәм бәді. Балаларны мектепке апырып әкелді. Қошыныларының қандақ ішілер болса, атанылы алдыраш болса, о дайым тәшәббүскарлық білән, оланың балаларының халыдың хабар еліп, чарвичыларының ғам әндешісіне әлқылышыға үн-түнсіз ярдан беріп келді. Орман еріні өлчәшті ішкі пұтқы тайнымыз, босталықны қоғдашта халықның райығы тайнымыз, деді о. Құмбархаларда алды тараптыке егіз бәс босталықлағы қарап тұрған өшөбеңнің көзлердің қаттейлік вә ішен чықып тұратты. Оның қоғдаватқыны пәкәт чөлдігі от жөплі әбіліплі қамастын, техімі мойымы бұй әрдігі ялқын жаптырған үміт вә әсілі мәқсәт еді.

Dostlar, ұндақ болса, яны мәзмұларымызны давамлаштырмыз. Кичик қыз вокзал супсыдын түшіп кетті. Бір өсмір білән халық сақчысы бірлішіп қызын құтқызып алды. Яқында Шинжан Корлы вокзалыда ке 9720 қатымлық жолаушылар пойызы вокзалға кіріп тоқтаған мезгілде кішіні әндешеге салдырған бір іс жүз берді. 2 yaşlıq bir qız oylumğan yerdən vokzal supsu bilan poyiz çaqı arasındakı 1.25 metr çuqurluqdakı tar yoçuqdan düşüb getdi. Bütün vokzalni qızının yığı avazı bilan bir ayalning qutquzunglar deb vaqırğan avaz qapladı. Şu xatarlıq paytda 10 neçe yaşlıq bir ösmür qılçı işkilenmesdən yoçuqqa səkrəb düşüb balını tövən tarafdan tutup götürməkçi boldı. Дәл шу вақытта, яқын атрапты чарлаватқан үрімчі түмір ел ғонған идарысы Корла ғонған башқармысы, пойыз сақшылары тармақ әтірдінің сақшысы Вей Чүн-Чүн бұ авазланы аңлап ұшқанда кетіп келді. Бұ жағда йочуқтың сәкіріп түшкен өсмір бүтін күші білән қызыны көтірватқан болсы мұ, лекен йочуқ тар әмчон құрбоғашқа, оны бейбаста үстеге еліп чықшқа амалсыз қалды. Вей Чүн-Чүн дәрхал қолыны созып, қызының белігеден чың тұтып, өсмір білән маслышып, қызыны құтқызып чықты. Қыз түшіп кеткенден тартып, құтқыз белінғанға қадар 30 секундла вақыт кетті. Қыз құтқыз белінған деген, ёчықтың сәкіріп түшкен елгі өсмір, ісім фамилісінің қалдырмай, аста нәқ мейдандың айрылды. Іштен кейін қызының момысы әсіләп мұндақ деді. Әйні чағда мән пойыз тоқтыған пұрсетті нәуірәмге әмірақ болып, вокзал супсыда аста айлынып аттаттым. Бала пойыз дәрісінің анысыны көріп қалып, ая жаланған халда жүгіріп бады. Ойлымаған ядын тейліп кетіп, вокзал супсының кірбегіден түшіп кетті. Мен дәрхал қолыны созып тұтып алмақшы болған болсам мұ, лекен үлгіремей қалдым. Нақ майданда дәстәпкі қадамда тәкшүріш арқылық, қыз балының саламәтлігіде чоң чатақ йоқлығы айнықланды. Арқыдан бір айлы кішілері давамлық пойызы қолтырып, сәпәрге чықты. Батыр өсмір, ұшқандай жүгіріп келген халық сақшысы. Рахмәт сіләге.

Шенжаңдагы катнаш сакчылары мотоциклет авескарларга узун жолго сапарга чыкканда катнаш бехатерлигине диккат кылышын табылды. 8-нче айның 6-нчы көне мотоциклет менеп Турпанга жетип келген бир мотоциклет авескары Лина бир нече күн борунгу кечирмишлерин эслегенде көңлү янала ылыклык толды. Лина Бейжиңден болуп бир мотоциклет саяхат авескары. Бу жыл 6-нчы айның ахыры у жалгыз мотоциклетлик жолго чыгып Шенжаңга жетип келди. Бір айдың көпірек вақытын бұян 10,000 километрдің артық мұсапыны бесіп, Алтай құм таш жолы, Майтағы күші таш жолы, Пәнлон қадеме жолы, құмлық таш жолы қатарлық жәнубей вән шималы Шинжаңдегі саяхат таш жолларының әмісін дегідек айлынып чықты. Нем үшін жол бойдегі қатна сақшылары бұл аял мотоциклет әвәскарыға адаттың ташқыры көңіл бөліп нәсіет қылыды. Бүгін аялық көңін едарысы қатнаш башқұрыш чоң әтіртінің сақшысы Юсен Тайыр мұндақты дейді. Нұрғын мотоциклет әвәскәрі сұрттың кәген болып, Шинжаңның ел әхвалы бә хавасыға пішіқ әміз. Узын елға мотоциклет мінгәлләні көлсәк, тәбей халда бірнәч әйгіз әскәр тұпқойышны лайық көріміз. Бір қытым артық әскәрсәк, көңіліміз текімі қатыр жән болуды. Лейнаның қаршыча бұқыл көңіл бөліш Шинжаңдегі қатна сақтыларының ортақ алайдылығы есаплын деген. Бұл жолда Линаға иллықлық жеткізгені, пәкәт Шинжаңдегі қатынас сақшыларлы әмес, о бары көлді ихтиясыздықтың иғырлығы 300 килограмдың ашыдыған мотоциклетті өрліп, өзі еқіліп түшкенде мотоциклетіне ялғыз елеп тұрғызамыған. О қандаққыларыны біләмәй беш қетіп тұрғанда, елдің өтіп кетіп атқан бір шопор оныңғы ярдамлішіп мотоциклетіне елеп тұрғызып бәген. Айлы ве мейманханығы кәгенден кен, бұ ярның аял егісі, яна қызғылық білән ярдам қылып, оның мотоциклетінің ажырап кеткен ян сандықыны Рымнут қылдырышыға ала қылышып бәгенден сұрт, яна Рымнут ханыға апырып бәген. Рымнут ханының егісі білән еқін әтраптыки құрлыш орындыки құрлыш қадымлары бірлікті қол селіп, ян сандықыны найты тезла қайтыдың қораштырып бәген. Лина мандақ деді. Баштан ақыры ешкім мәндің бір тиын мо хаққам еді. Оланың әмісі мені бәк тәсірләндірді. Мән Шинжаңда бір мәзгіл саяхат қылышыны пилалаватты мән. Бұ ярның мәнзірісі вә адамлары бәк үзәлкен. Астаста ез қылышқа вә әсләшке әрзейдікен.

Достлашның білән, бүгінке сізгі рәхмәт етқұм бар программымызды мүшәді ақырлаш тұрмыз. Программыз яқтырып алған, программыз қатнашқан барчыңлағы көптің көп рәхмәт. Микрофон алды да Гүлбостан Абдуқадыр. Нөбәтчі мұхәрір Малик Әсен.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар 5-ші

0: қатқан мәселеріңізге жауап беріп, жол жүріш жарияныда жолыққан қиыншылықтарыңызға жәрдем бере алғандай әмрайыңыз болсын.
1: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болыңыз.
0: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсысы болушқа тырышамыз.

Siz belki artıqca cepa tartışınız mümkün. Lekin siz nurgun güllerini terip östürseniz, kepenek özlüğü de uçup gelip gülgü konudu. Şu an nişanın bek yıraktıp ağırınmay, köngül koyup tırısınızla nişanınızı barğan seri yıkılışsız. Emeli herkitiniz arqılıq hayatınızı rantarlaştırın. Meyli turmuş usulunuzu özgertiş yaki nişanınızı əmelge aşırıştı bolsun. Harqandaq vaqtta pəqat tırısınızla muabiqiyet kazanalaysız. Çünkü kişilik hayatta mängü keçkiş bolmaydı. Әйджер мехнеті білін хайатқа гүл чекіп яшаватқан әзіз достла, еңі бүркілі қызмет вә өгініш бұрсты әмімізге құчақ ашқан мүші дәмләді, 107-4-тін қайлық сәр программымыз арқылық еңі бұрсатланы чың түтшіңланы, әмді басқан қадамларыңланың текімі мәзмұт вә мәрданы бұлышын өміт қылымыз. Барлық іштіріңла, үзіңла ойлығандекедек оңышық болсын, әр дайым чырайыңладың күлкі үзілмісін. Мен Рея Сәйджеділраба әнівер. Қадырлық тосла программымыз Шинжан радио телевизия станциясынан яңы таратқа әпсе сұлушы динамыз қадамда алынатылды. Программымыз нен яқтырып алынышыңларын өміт қылымыз тосла. Қадырлық тосла, бүгінгі программымызға төәндігі мәзмұнла орынлаштырылды. Ауал тұрмыш белімлері сәйебімізді ауа ісіп кеткенде морны тоңлатқуы селіп сақлаш керек. Көз құрғақласа, чартса, қында қылыш керек қатарлық мәзмұнлады сөзіліп беріміз. Программамыздың сағламлық сабатлары сәйі епісірі ашқызан яқшы болмыса қара ашлық есі боламды. Музейкі арқылық жесмани вә рои жәттін давалаштың хақиқатан ажайып үнімі ба қатарлық мәзмұлады сауа сөзіліп беріміз. Қинамсы досла дейқтанла программамыздың тәпсейлей мәзмұларды болсын.

Әділік тұлсат еқтіңлі адамлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Епек өлі ұланмысы 2026 жылық Викс машина адам имза қойыш мұсабықсы 8-ші айна 6-ші күні санжыды аяқлашты. Дүния бойынша көлемі әң чоң, сәвиесі әң юқыры яшлы өсмірлер машина адам мұсабықсынан бірі болған Викс мұсабықсы бірлікке келген халықаралық мұсабық өлшіміне ие болып, отыр башлангыч мектептен али мектепке болған барлық оқыш басқыштарына қаплап, механикалық құрылыш, программа түзуш, есаплаш ұсулы, сүнни ақли иқтидар, коллектив хамкарлашыш қатарлық көп хыл иқтидар етіштіруш бірләштірілген. Сүнни ақли иқтидар, коллектив хамкарлашыш қатарлық көп хыл иқтидар етіштіруш бірләштірілген. Бу қатымқы мұсабықа тонжи қатым Джунгуның ғарби шимал районда өткізіліп, Джунгу, Америка, Англия, Сингапур, Қазақстан қатарлық дөлет бәр айуладың келген 226 команда, 689 пән техникеді еңліқ яртыш өсмірлері мұсабыға қатнашты. Төткілік мұсабық жарыянда өсмірлі өзі тәтқи қылып ясыған машина адамны контрол қылып, автоматтик чарлаш, материал тұтып еліш, AI рақабыты қатарлық вәзі білән тамамлады.

0: Qadirlik dostlar, yaqinda davomli programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. 8-nji ayning 5-nji kuni 2026-nji yillik Tayvan yoshlari Shenjan ziyorat ömiki Qarmay Mo'g'u uchun bordi. Davlat 5A darajalik sayyohat manzara rayoni bo'lib sifati bilan bu yer cho'llikda bo'lib, shamolning yemirilishida o'zgacha yaratgan yer shakli shakllangan. Shamol necha ming yillik qum shig'illar orasidan o'tib, bu tuproqni qal'a, g'oyasor munar qilib shakllantirib, quyosh nurida oltindek qizil nur chechib, yorug'lik bilan qorong'ulik g'iralishib, istiroliq manzara shakllantirgan. Tayvanlik yoshlar manzara tomosha qilish yo'lini bo'ylab suratga tushib, go'zal Shenjangning hayvatlikligini chekma shaklda his qildi.
1: Көл билан қумлық түшіп кеткен бағраш көлі, 8-ші айда суды ойнайдыған, хайлы қылып құштамаша қылыдыған, қумлық сахилыда дака қылыдыған көңілді керек жай. Дақылқы Шинжандыки сәйя деп тәріптінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белесі соғық қылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан қумлық түшіп кеткен бағраш көлі, 8-ші айда суды ойнайдыған, хайлы қылып құштамаша қылыдыған, қумлық сахилыда дака қылыдыған көңілді керек жай. Дақылқы Шинжандыки сәйя деп тәріптінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белесі соғық қылынды. Телефон 0996-2566-666.